0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakşı mısınızlar? Etiyerlik haberler programımızın anlayışınlarını karşıya alımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 14. günü, Perşembe. Dehkallar kalendarı boyunca 3. ayının 28. günü.
1: Abal, bu kitimki programımızın asası mesmullarını tanıştırımız.
0: Çin Şocan Erkin Tuniyaz, elide tekşirip tetkik kılganda, hem de medeniyet sayahatçilik hizmeti sohbet yığını aşkanda, medeniyet sayahatçilikini tırışıp, türük kesipke, halık turmuşu kesipke, bəxit kesipke aylandırıp, sosyalistik zaman yürüşkan Şincan kuruşunu küşlük trakki iyi kılış gerek deyip dəkitledi.
1: Abdonum rayonidagi joylar, tarmoqlar, o'rinlar, o'rganish, tekshirish, tuzatishni birga o'tlashtirib olg'usirib, haqiqiy turda to'g'ri siyosiy natija qarishni turg'uzish va amalda ko'rsatish, o'rganish tarbiyasining natijalarini, taraqqiyotga qilish tarbiyasining natijalarini, taraqqiyotga mali unumga aylantirdi.
0: 2025 yılından bu yana Şincan'daki Gongan İktisadi Cinayet Razvedki tarmakları 3200'den artık İktisadi Cinayetke kanun boyunca dilo içip tekşürüp, becerip 1 milyar yuandan artık İktisadi ziyanını kaydırıp geldi.
1: Devlet yolu 219 linyası, Arşan Kurğız Taşyolu kuruluşu bütün süratle ilgir sürülüp 5 milyar 150 milyon yuan meblağ seliş tamamlandı.
0: Ürümçi şəhəri arxeologiyelik təkşürüş nəticələrini aylandırıb paydalanışını tezlətib, Ulanbayı qədimi şəhərini kişilərinin nəzər dairisi yekir güzdü.
1: 2026 yılı qalıptaşlıq lonqısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısının berdi aldın qızğın seydilib, türlük təyirli xizmətləri asası cəhətdən tamamlandı.
0: Əmdi xəbərlər anlanla.
1: Stansımız xəbəri. Abdonum rayonluq partiya komitetinin şujisi Çön Şaucan, Abdonum rayonluq reisi Erkin Tuniyaz 5. ayının 12. 13. günü ileri təkşürüb tətqi qıldı, həm də mədəniyyət sayahəcilik xizmeti söhbət yığınlaşdı. Çön Şaucan bunlarını təkid edin. Yeni tərəqiyyət ideyası və yeni dəbirdəki partiyanın Şincanı idarə qılış tədbirini toluq dəlcayda umum gözlük ızcıllaşdırıb, cəmiyyət müqamlıqı və əbədi əmirlikdən ibarət xizmət başlılıdı ortaq gəvdisi yeni müstəkkəmləşni, asası liniyə qılışdı çıngdırıb, pürsətini çıng tutub, aktivlik bilən işləb, tırışıb, mədəniyyət, sayahəcilikni törük kəsibgə, xəlq durmuşu kəsibgə, bəxt kəsibgə aylandırıb, sosyalistik zaman birleşken Şincan kuruşunu güçlük trakki iyi kılış gerek. Çön Şaucan, Erkin Tuniyaz, Küles Nahiyası'nın Narat Bazır'da örüp adet kenti, özgücü ticaret sorunu katarlık caylarına verip, medeniyet, sayahacilik terakkiyatı, ekologiya, muhitini kuldaş, sayahat eslersi bir xatarlıki, iş kuruluşuş, kırımlı köpeğe etişki türtkü buluş katarlık ahkı.

0: Şincanın əvzəlliyi yoğuşurun küçünü sicil qozğıdıb, mədəniyyət sayəcilikinin yuqur sübətlik tərəqiyyatı törtkü buluş. Yerik plan arqılıq yetəkləşdə çandırıb, ul əslərinin bərdaşlıq beriş iqtidarını aşırıb, özgücə, pərqliq, yuqur sübətlik sayahat məhsulatı bilən təminləb, nadir mədəniyyət sayahat markisi və liniyəsi bərpaqlıb, sayahat mülazımətinin sübətini özdürüb, təşviqiliş, tonuşduruz salmıqını zoraydıb, Şincanın yaxşı cayı digən altın xətlik markini, yanımı cülalandırış. Mədəniyyət bilən sayahəçiliknin yoğurluşunu çoğunqurlaşdırıb, mədəniyyət arqılıq sayahəçilik bərpa qılış, sayahəçilik arqılıq mədəniyyətini namayan qılışda çantırıb, tarixi mədəniyyət mıraslarını qoğdaş, varislik qılış, callandırıb, paylanışını küçəytib, sayahəçilik arqılıq millətlərinin arılışı, almaşdırışı, yoğurluşunu ilgir sürüş planını çoğunqur yolu qoyub, hər millət amızını, bəşni qalibdən etiraf qılışını küçəyitişki yetəkləş. Xalqni, beytiş xizmətini yaxşı işləb, sayahəçilikni xalq üçün rabajlandırışda, sayahəçilikdən xalqı nəb yetküzüşdə çandırıb, mədəniyyət, sayahəçilikdən həmmi kəsibni, həmmi kəsiblən mədəniyyət, sayahəçilikni birləşdürüşünün gezi kəndlərini gülləndürüşki deyxim yaxşı, kuvvət qoşuşunu ilgir sürüb, hər milləb anmısını yıqın ətrafda iş qorulışıb, kremini köpəyi tələyilğən qalış. Sözüksu, Yeşil Dağının öz bir baylıq deyən ideyanı puxta durğuzub, ekologiyanı aldınqı orınqı qoyuş, Yeşil Tərəqi qılış yolda qılçı eğişmay minib, ekologiyanı qoğdaş bilən mədəniyyət, sayahəçilikini tərəqi qıldırışqı mas küçəşdə çantırıb, mərkəzin ekologiya, muayyət qoğdaş nazarəçilikini qaytmi inqas qılınqan məsillərini, tüzütiş xizmətini puxta alğısırıb, ekologiya bir xəttərlik tosqını əqiqi müstəkəmləb, güzəl Şincanın osmanını teyxin Kök, teğini teğimi yeşil, suyini teğimi süzük qalış. Beyxətərlik tövən çekini çın saxlap, mənzira yoni, karxana, tarmaq, təbəliknin məsuliyyətini çınıdıb, yoğuşurun xəyibini bir-bir təkşürüb, tügütüşünü daimli qanat yaydırıb, ciddi axbalını bərtirəb qılış ixtidarını aşırıb, eğir, təvqullatı zor beyxətərlik adisinin qət'i aldın eliş gerək. Çən Şaucan, mədəniyyət, sayahəçilik qarxalları və sayahəçilik kəsibqarlarının Şincanın mədəniyyət, sayahəçilik tərəqiyyatıdaki cəngvar qoşun, sayahəçilik obraz vəkili, bazar tərtibini qoğduğucu bulub, caylardan gəlgən sayahəçilərini yuqur sübətlik mülazimət arqılıq kütüyüləb, dövlət işçi sırtıdaki sayahəçiliki və güzəllikini yes qıldırıb, Şincanı sayahəçilik arqılıq gülləndiriş strategiyasını alğı sürüşkən, mədəniyyət, sayahət küşlük rayonu bərpa qılışqa küş qoşuşunu ümit qıldı. Söhbət yığınıdın ki, Çön Şaucan, Çapçalşı və Abdonum Nahili Qon ən idarısı cəmiyyət müqimliqini qoğdaş axbalı toğırsızki tonuşduruşunu anladı. Müqimliqini qoğdaşının ibarət kirişini başına axır çınıdıb, terrorluqı qarşı duruş, müqimliqini qoğdaşını qanunçıllaşdırış, daimlaşdırış tədbirlərini inçki əməliyiləşdirib, Çigra portuda aldın iliş, tizginləş ixtidarını aşırıb, türlük xayıb xətər, yoğuşurun xayıbının önümlük aldın ilib və onu tügütib, cəmiyyət umumiyyətinin sicil inaq müqim buluşuqa əqiqi kapalət qilişini tapıl edib. Yuqru ölçəmlik etiz qoruluşu axbalını görüb, zaman bir münbət etiz qoruluşunu muqim, tərtiblik alğı sürüb, açlıq və muhim yezdiklik məhsulatı bilən təminləş, kapalət ixtidarını aşırıb, deqqallarının kriminin muqim köpəyçini ilgir sürüşünü tələb qıldı. Kömürdün may iliş qatarlıq kəsib türlərini təkşürüb təfqiqilib, çoğun-çoğun türlərinin türkülük rolunu teyxim yaxşı cari qıldırıb, özgücə, əvzəl kəsiblərinin tərəqiyyə sübdünü özdürüş, önümünü aşırışqı türkü buluşunu ümit qıldı. Çön Şaucan təkşürüb təfqiqiliş davamıda munullarını təkidlədi. İli oblasti, xisadi yaxşı oblas buluşdəri, xisadi yaxşı oblas buluşdəb, tərəqiyyət bilən bir xətərlikni teyxim yaxşı bir tutaş pilallab, yıllıq nişan vəzibiyi çın qadılıb, xisad xizmətini teyximi zor salmaq və teyximi əməli tədbiri arqılıq çın tutub, noxtılıq kəsiblərinin tərəqiyyət önümünü aşırıb, yuqır səviyyədə sırtqı eci bitişini kenaytib, şərq rayon, otur rayondan göt gəlgən kəsiblərini paal qobul qılıb, yaxşı tərəqiyyət muhiyyətini küçəb yardıb, 15-ci 5 yılını yaxşı başlaşını tırışıb əməlgə aşırıb, Şincan ixtisadının yuqur sübətlik tərəqiyyatıqa teyximi zor tökb qoşuşu gerək. Qaysar Qiyum, Yağın Şioli, fəaliyyətki qatnaşdı.
1: Əmdi, Merkezinin ekologiya muhit qoğdaş nazaretçiliki davamlaşmaqda sahipimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız xabri.
2: Otonom rayon tönügün.
1: Merkez ekologiya muhit qoğdaş nazaretçilik 7-ci grupisi 4-ci türkümde becerişke tapşırgan noktoluk dikkat kılıdgan 3 dilon öz içi yalgan amma paş kılgan 49 erziyet dilosun tapşırı vardı. Bunun 45'i telefon arkalık, 4'i xat arkalık paş kılıngan. Bu 49 dilonun 27'si birinci şehrinin noktoluk dikkat kılıdgan dilo çıkki. 5'i Sanji Huzu Abdunum Oblastı'nın noktuluk dikkat kıldığan dilo 1. 3'i Karmayı şehrinin, 3'i Bayınğulun Moğul Abdunum Oblastı'nın, 2'si Eli Kazak Abdunum Tarıbağday Vülayeti'nin, 2'si Turpan şehrinin, 1'i Oltay Vülayeti'nin, 1'i Bortala Moğul Abdunum Oblastı'nın, 1'i Kumul şehrinin, 1'i Aksu Vülayeti'nin, 1'i Kaşgar Vülayeti'nin. Bu türkümde becerişki tapşırılgan erziyet delolarını muhit bulgaş ahvalı boyunca türge ayırganda 60 franı bulgaş delosu 21, ekologiyanı buzgunçılıkı uçurtuş delosu 8, şavkın arkalık bulgaş delosu 6, kattık taşlandık arkalık bulgaş delosu 4, su bulgaş delosu 3, başka türdeki bulgaş delosu 7. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci grupisi 5-ci ayının 13-ci günügiçe 4 türkümde noktuluk dikkat kıldığan 5 dilonu öz işçiye alğan, amma paş kılğan 153 dilonu Avtonom rayonunun becerişige tapşırdı. Bunun 147'si telefon arkalık, 6'sı xat arkalık paş kılınğan. Yukarıkı erziye diloları caylarının becerişige ötkizip berildi. Alaqdar belgelin boyunca becerildi.
0: Әнді тоғыр сеансы нәтиже қаршына тұрғызуш бә әмәлді көрісті сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Стансымыз қабірі. Нөбәтті тоғыр сеансы нәтиже қаршына тұрғызуш бә әмәлді көрісті өгініш тәріпиясы чоңғыр пұқты қанат яйдырылмақта. Abdunum rayonudaki caylar, tarmaqlar, uğurlar, köngül qoyub təşkilləb, məsillərgi bir əməli tutub, ögünüş, təkşürüş, tüzətişini bir gəvidləşdirib, alğısırıb, həqiqi türdə ögünüş tərbiyyəsinin nəticələrini tərəqiyyatqı törtkə buluş, xalqı bəxt yadışdiki əməli ünümgə aylandırdı. Toğu siyasi nəticə qarşını turğuzuş və əməldi körstiş, ögünüş tərbiyyəsi qanat yaydırılğanım yan, Abdunum rayonluq qon ən nazardı diqqətini 8 qoşluğan 3 məsələlərini mərkəzlik tüzəşki mərkəzləşdirib, mərkəzin közətiş qaytmi inqas fikri boyca tüzətiş, mərkəzin muqumluqını qoğdaş nazarəçilik qaytmi inqası boyca tüzətiş və ammının ətrafıdaki çiriklik və nadoğru istil məsələlərini tüzəşki birləşdirib, siyasi nəticə qarışıq çeytildiğən məsələlərini dəlcaydı tipib, əməli təkşürüb, məsələlər və tüzətiş tüzəşdən ibarət işki tizimlikini yaxşı Qon ən nazarti, nazri, xət sandıqı, bütün məmlikətki qon ən orqanı, əm xəliq saxçılarının intisamğa, qanunğa xilaplı qılışını paş qılış telefonuğa tayınıb, təkliflərini oç qaşqarı qobıl qılış, xəliqnin hal əhvalını soras söhbət yığın ötközdi. Rəhbərlər başlamçılıqdan ərz etib gəlgən ammını kütüvelib və iltimas tələblərini anlab, məsili mənbəsini sürüşdürüş yollarını kən etdi. Abdunum rayonluq qon ən nazarti partiya komitetinin əsası, siyasi bölümünün müdiri Ye Hongin mündaq dedi. Komiteti bənzimiz kiçik dairi arqılıq məsiyyəlini əlqilib, diqqətini amma aldırabatqan, qeynilibatqan, qəm qılibatqan, arzu qılibatqan məsiyyələrgi mərkəzləşdirib, Şincan qon ən ündidar saxçı işləri tordu beciriş kəsbinin dəridisini özdürüşkü türkə bulub, anlığı texmo bivasdə texm yuqru ünümlik mülazimət qıldıq. Qanunğa xilab gəvidlik cinayətlər və amının ətrafıdaki gəvidlik nadoğru istillarını qatdıq tədbir bilən tüzəb, zərbə berib, türlük deyilodun 119-ı razvedki qılıb becərdik. Amma aldırabatqan, qeynilibatqan, qəm qılbatqan, arzu qılbatqan işlərəqi dair məsildən 93-nə əl qıldıq. Təşviqat şəkildə yığınlıq yatıb, dövlət xəvibsliki, telegraf aldamçılıqı, zəhər çəkləş, qatnış bir xətərliki qatarlıqlarını çördəb, 314 meydan qitim təşviq qılıb düşəndürüşünü qanat yaydırım, qanun icra qılış iqtidari və mülazimət eğimizini üzlüksüz östürüb, qon ən xizmətini zamanı yılaşdırıb, yuqur sifətlik tərəqiyyatını qoğdaşqı türkü boldum. Qashqar viloyati to'g'ri siyosiy natija qarishni turg'izish va amalda ko'rsatish

0: əminlikni işə qoşuruşda çoğunqur əhmiyyət yeyə.
1: Əmdi, mədəniyyət yadikarlıqlardaki Cunxan milleti ortaq gəvdisi sahibimiz boyuca anlatış verimiz. Stansımız muhbiri balığını xəbər qılıdı. Ürümçinin tarixi mədəniyyətinin mühim yer bəlgisi olan Ulanbayı qədimi şəhərəyə, şəhər tarixi və yipək yolu mədəniyyət əslimisi mücəssəmlətgən. Ürümçi şəhəri yakınqı yıllardın bu yan, arxeologiyelik qeziş və qoğdaş salınmaqını zor aytib, arxeologiyelik təksürüş nəticələrini aylandırıb paydınlanışını tezlətib, min yıllık bu qədimi şəhərini kişilərinin nəzər dairisi yekir gözdi. Ulanbay qədimi şəhəri Tang sulalısının Yuan sulalısı gücü bolğan dəvirdiki Tiyanşanın şimali etigidiki ləşkiri mülki qatnaş tüygünü bulub, ürümçi şəhəri mədəniyilikinin mənbəsi. Şundaqla, məmləkət boyuca noxtuluq qoğduldığın mədəniyyət yadikarlıq orni dəb atalgan. Növətdə bu cayi şəhər ahalları sayyacilə qədimi yadikarlıqlarını izləydiğən, ziyarət qılılgan qızlıq noxtuluq daqa qılış cayıqa aylandı. Ürüm şəhər ahalısı Tang Zipeng mündaq dedi. Körgəzmiz ali və xarabilikni ekskursiya qılığanda, ürümçinin şəhər quruluş tarixinin qədimdən hazır qıç bolğan öz gürüş cəryanını teyximi çoğunqır tüşən gəlib olu dikən. 2020 Ulanbay qədimi şəhərini arxeologiyelik qeziş, cüngünü arxeologiyelik təkşürüş noxtuluq türüke kirgizülüb, köpləgən orun birləşib yolqa qoyub, 50 nəçi yıldın bu yanqı mühim arxeologiyelik təkşürüş nəticələrini qoluqa gəldirdi. Şincan Mədəniyyət Yadikarlıqları Arxeologiya Tədqiqat Orni Mədəniyyət Yadikarlıqları Muzi Tədqiqatçısı Ren Chiurun mündaq dedi. Qezib çıxırılgan bir qısım yadikarlıqla mis boyum, sapal boyum, sönək boyumlarını öz içigi aldı. Yana nurgun ünçi mərvayit qatarlıq nərsələmi ba? Məmuri kölümüdün elib etqanda Tang sulalıs dəvirdiki Nahiya Bazarının quruluş qaydisi gibi bir qədər maskeludu. Pütkül rayonu alayidlikidin elib etqanda o Tiyanşan'nın otırı qısmıdı bolğaçqa şərək, qərib, cənub, şimaldiki moyum qatnaş yolunu kontrol qılıdı. Şunu onu tətqiq qiliş və qeziş, ürümçinin şəhər quruluş tarixinin düşünüşümüzni yaxşı maddi ispat bilən təminləydi. Ürümçi şəhərinin mədəniyyət sayahət tarmaqları, Ulanbay qədimi şəhəri bilən nənsəndiki, hər qaysi çox mənzir rayonlarını tutaşdırıb, liniyə hasıl qılıb, adımiyyət qədimi yadikarlıqları bilən ekologiya istirahəti yuğurulğan sayahət aylanma liniyəsi bərpa qıldı. Şunun bilən bilə, xarabilik baylıqıqı tayinib, tədqiqat, ögünüş, əməliyyət tərbikini dəris xanıqa aylandırıb, mədəniyyətini kişilərgi yiz qıldırdı. Ürümçi şəhərlik mədəniyyət yadikarlıqlarını qoğdaş tədqiqat mərkəzi partiya yaçıqısının şücəsi Tursun Qızırbek Ulanbay qədimi şəhərinin dövlət arxeologiyalı xarabilikla bağçıstırını turğuzuş sılıçtırı tizimini kegən kırgızlıgərlikini tonuşturub mündaq dedi. Ulanbay qədimi şəhəri ürümçi şəhərdə hazırqıcı saqlanıb qalğan dəvri ən baldur, ən mükəmməl saqlanğan mühim bir qədimi şəhər. Bu tarixdiki mərkəzi hökumətlərinin Şincan rayonunu ünümlük başqurğanlığının tarixi dəlili. Şundaqla tarixdiki hər qaysı millətlərinin arılışı, almaşdırışı, yuğurluşdiki mühim sorun. Bu yıl AR, VR yaki görünüş şəkildiki his qılış. Qədimi şəhərini rəqəmləşdirib qaytı yartış qatarlıq ən yeni rəqəmləşkən his qılış türlərini kirgizimiz.
0: Әмді, güzel Cunqo Səpri sahibimiz boyuca anlatış berimiz. Stansımız xəbri. İli dəryası vazısının şikirsigi caylaşqan 1-4 şiisi Köktala şəhəri ekologiyanı əsligi kəltürüş və kökərdiş quruluşunu sıcıl yol qoyub, yeşil rəğni şəhərinin asası reyniqi aylandırdı. 5-ci aydaki İli dəryası boyda türlü quşla İli dəryası boyda türlü quşla üzüb oynaydı. Yaqınqı yıllardan gən Köftala şəhəri İli dəryası vadisini tüzəş salmaqını zor etdi. İli dəryasının Köftala bölge məmləkət boyca 2025-ci illik Bəxt dəryası, Köli, Münəvvər misali tizimliki kirgizildi. Толуксыз статистикага асасланганда, бу жерде маккалдашкан явы куш 140 кылдан ашыды экен. Фотосурат табаскари Сун Шидун мухбири мындай деди. Илгири бу жерде факат асландыки яв өрдөк ва алкы буюн кыргавылына сүрөткө тарткылы болот ди. Бир канча жылдан буян экологиялык мохиттин сыжыл жакшылышына кишип, азыр аккутан, күлрөң турна, сөйгөлсүмөн бурулдук акку, кызыл өрдөк катарлык яв кучуларны дайым учурап кылып болоду. Экологиялык мохитибиз барган сыр жакшылмадыды. Көктала шаары курулган 11 жылдан буян көкөртүш турдун 57 жолго коюп, Жөчө Хо бактысы, Бинхэ бактысы катарлык баш темлик 29 экологиялык ешилдик, Еңбин жолу, Койлун теги жолу, Жолошан жолу катарлык 12 ешил мензир жолу барпа кылды. Бүгүнкү күндөгү Көктолада аткызы чаптол чечектери пораклеп эчилдиган, язы сайы ташлап турдуган, күздө жол алтын жопурмактар менен каплынып турдуган, кышта ачы дарактары кыроого пүркүнүп турдуган болду. Ар 100 метрде бир багчыны, эмил жерде жашылдыкны көрүш дайымлык адатка. Нургун саяхатчынын саяхат мензилгахыга айланды. Саяхатчы Ву Йифэн мындай деди: Көктала акыйкаттан да гүзөл экен. Шаар пландашмы найт жакшы болду. Көктала шаарлык экология мохит идарасы партия группасынын шужиси, идара башлыгы Лю Жэнго мунуларды билдирди. Yeşil tövən qarbonluq tip özgərtişkə pahal türtkə bulub, yeşil işləb çıxırış, turmuş şəklinə təşəbbüs qılıb, ekologik mühit sübdinin sıcıl yaxşılınışını tırışıb işqaşırıb, anmını dəriyizini eçiblə yeşilliqini görüş, işikdən çıxıblı soblən uçuruşuş imkaniyyeti egi qılıb, adam bilən təbiyyət inaq bilili ötüdüğən güzəl yurt makanını yaxşı qoğdayımız.
1: Stansımız xəbri. 2026 yılı kalıbdaşlık lonkısı, Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıkısı 5. ayının 16. günü Ürümçü'de başlanıdı. Nöbette musabık bereti aldın kızgını setelip, türlük teyarlı kısmetleri asası cahitten tamamlandı. Şincan dereceden taşkırı birleşme musabıkısı teşkili komiteti turuşluk cayda bilet işlerine sodiger çakırış katarlı kısmetle tertiplik algı sürülmekte. 2026 yılı kalıbdaşlık lonkısı Şincan dereceden taşkırı futbol birleşme musabıkısı da top mestanlılarının musabıkı görüş bu soğusunu zor derecede tövbeletiş için bütün meydanda 9-9 moluk halkı nefret güzüş bilet bahası yolu koyuldu. Ve aldığını setiş 5. ayının 7. günü başlanığından bu yan Ürümçi Bortala Oblast Katarlık asası meydanlarda biletinin setilişi en kızgın oldu. Ürümçi Olimpik Tentarbiye Merkezi başlanış musabıkası ötküzüldüğün cahib olu süpüte bilen meydanla asıraş bilet tekşürüş yolu, amallık kogdaş mulazımdı katarlık türlük teyarlık hizmetleri asasi cahitten tamamlandı. Ürümçilik top mestanısı Savuş ve Şiudun Eptisi de başlanış musabıkası biletinin pişini setip aldı. Uğumundak dedi. Vakti gelgende ailemdikiler bilen birini verip musabıkı görüp Şincan futbolçılıkıga medet verimiz. Şincan dereceden taşkırı futbol birleşim musabıkısı, bazarı içiş bölümü Saudiyar Çakırış Grupsu'nun mesulü Can Çi mındak dedi. Hazır birinci aylanma musabıkı da 6 meydan musabıkı tesis kıldık. Ürümçü'de sırtka 28 bin bilet setişini bekitken idik. Aldın kilişiş nispeti 70%'ın aştı. Bu kitimki musabıkıda musabık görüş duygusunu beyitiş için yana bilet kötüki iktisadi arkalık, halkın nefretküsü siyasi icadi yolu koyuldu. Top mestanlıları musabık görüş bilen bile koşumcu paravallıktan behirlenleydi. Cengçi tonuşturup mıdak dedi. Bu kitim soğudışları nazartı, medeniyet sayahat nazartı, hem de 14 vilayet medeniyet sayahat idarisi bilen birleşip, hareketlenip, bilet kötüki iktisadını en zor derecede terakki kıldırımız. Hazır caylamı arka menzil rayolları, yatak, mihman saray, hem de yemek işime kesip de türlük itibarlarını yolu koydu. Köpçülük özü seti balgan bilet kötükini çıkarsa pahaliyetik itibarlardan behirlenleydi.
0: Stansımız muhbiri Lukey haber kıladı. Ürümçi yukarı yan tekniklik kesipler terakiyat rayonu, yan şehir rayonudaki Bahtiyar makamda taba alınışta illiklik yetküzüşünü, noktada sınav kılış aparatını kozgıtış mürasimi tünügün Vinşuen mahallesi Sahiye Mülazimet Ponkütü'de ötküzüldü.
1: Başlanış murasımda Ürümçi Yukarı Yeni Teknikli Kesipler Terakiyat Rayonu, Yeni Şehir Rayonu, Şincan TB Daşı ve Karımakı'daki 4. Doktorhana, Abdonum Raylık Cumhuriyet Doktorhanısı bilen hemkarlık gelişimi imzalap, mutakhasistanı tövenge

0: Yürüyüş, teknik cihatta yardım veriş yölek buluş, koş yönelişlik yötkep diagnoz koyuş katarlık cihatlarda hemkarlık mekanizmi ornattı. Doktor Khan'daki mutakhasla nek meydanda, haksız kesel görüp ahallarını daim körülüğün kesellikle, sözlüm kesellikleri taskap tekşürüş, sağlamlık boyucu mesleğet veriş, cüngi tibabeti de sağlamlık boyucu kütünüş katarlık malazmetle bilen temirledi. Şinjang tibbi daşvesi qaramaqdagi 4 Şinjang tibbi daşvesi qaramaqdagi 4 Junyi doktorxonasi universal ishki kasalliklar 1-chi bo'limining muavin mudiri Zhao Mingfen mundaq dedi. Ahallarni yaqin atrofdagilar 3A darajali doktorxonalardagi mutaxassislarga kasal ko'rishtirib, amaliy masalalarni hal qilish, asosiy qatlamda yetakchilik qilib va o'rgatib, ularni doim ko'riladigan kasalliklar, ko'p ko'riladigan kasalliklar, so'zlim kasalliklar jihati qalablashtirib, davolash bilimlarini egallash imkoniyatiga ega qilamiz. Rinshan mahallisi sahiya mulozamat punktiga raqamlashgan X nurli suratga erish ko'chma avtomobil, rangli Doppler ultra ovozli diagnoz qo'yish uskunasi, yiroq musofalik Shindian to uskunasi ham 2-chi darajali bio tajriba xonasi hisoblandi. Bu mulozamat punkti mahalla parvarish punkti bilan birlashib harakatlanib, mulozamat doirasini uyigacha berib parvarish qilish, yashanganlar uyida kutinish, salomatlikni asliga keltirishga yetakchilik qilish qatorliq jihatlarga kengaytdi. Mahalla aholisi Jingfeng Yin mundaq dedi. Haqiqatan qulaylik yaratildi. Doktor xonaga borganda nomer elish uchun o'chiratda uzun turishimizga to'g'ri keladi. Bakla avarchilik edi. Bu yerda o'chiratda uzun turmaymo. Inchka tomir tutish mulozimatidan bahrlandim. Mahallaning ahollarini ta'minlagan xalqqa yaqin, qulaylik yuqori yang texnikalik kasblar taraqqiyot rayoni, Yangi shahar rayoni sayyoh sog'lomlik komiteti partiya guruhining shujisi Liu Weiming Baxtiyor makonda davolanishda illiqlik yetkizish turida a'lo sifatlik davolash boyligini tovaniga tushirishga tayinib, 3 darajalik ayirib diagnoz qo'yish, davolash sistemasini tez barpo qiladiganligini tonishtirib mundaq dedi. Nuqtada sinab qilingan 26 apparatni ilmiy tanlab, bir apparatda bir loyiha bo'lishni yo'lga qo'ydik. Hozir buning 22-sini muqim yurishtirdik. 15 ming odam qitim aholini qoplagan jami 144 qitim xolis kasal ko'rish faoliyatini qanot yedirib, kemaytirilgan, kechirim qilingan haqni 700 ming yondan oshirdik.
1: Endi qisqa xabarlar anglatdimiz. Yaqında açılgan 9-cü növbətlik rəqəmlik cüngü quruluşu başlıqları yığınıda Qarmay şəhri öz aldığı tədqiq qılıb aşqan Qarmay şəhri dərəcədən taşqırı əqli iqtidar gəvdisi müsabiqəyə qatnaşqan 800-dən artıq komanda içində üzüb çıxıb ən yuxarı mükafat rəqəmlik şəhri Platina mükafatı erişdi.
0: Şinjan Ədəbiyyat Sənətçilər Birləşməsi, Ədəbiyyat Sənət Fidayilləri Şöbə Ətirti təşkilləb, 5-ci ayının 13-cü gündən 13-cü günü gecə, Qorlu şəhərdəki 6-da 30 başlanğıc məktəb

0: partiyanın şallıq nuri Tianchan'ı yorutdi. Her millet halkının kalbi partiyaga telpindi.
1: Jungu Komünistik Partiyası yaxşı, sosyalizm yaxşı, islahat eçivetiş yaxşı, uluq vətənimiz yaxşı, milletler iştipaqlıqı yaxşı.

Radio anlıqcı dostlar, programımızdan axırda bilim ilin sahibimiz boyunca qısqa savatladın sözləb yerimiz. Tal və aşqazını aciz kişilərini çıraydılı bilim alıqılı boludu. Kalpuk. Tal və aşqazını yaxşı kişilərinin köpünçisinin kalpuki qızıl, qurğaq, öyliki muvafıq boludu. Tal və aşqazını yaxşı bulmağan kişilərinin kalpuki oqırıb, asalla, qurub, terisi yeriladı. Bunundan başqa, eğiz, puraş, çişmeliki işib, ağırış, qatarlıq alamətlər köpünçə tal və aşqazanının toşuş iqtidarının yeterlik bulmaslıqı, bədəndə höl ısıqının boluşu bilən münasibətlik bulub, uxluğanda şölgəy eqişmü tal qıvıtının yetişməgəlikinin ifadısıdır. Burun. Cüngo tibabətədə tal və aşqazanının tomiri burun bilən tutuşudu. Burun boşluqı qurğaqlışış, poraş sezimi kardın çıxış, manqı eqiş qatarlıqlarının köpəncisi tal və aşqazanının acizliqədən kilib çıxıdı dəb qaraladı. Köz. Tal və aşqazan yaxşı bulmasa, asalla qan qüvvət yetişmək cigərgə təsir körsüdü. Köz cigər bilən münasibətlik bulub, sizlərini eyniq körəlməsliyini kəltirib çıxırdı. Onundan başqa, əgər daim köz qızırıb işiş, yüz işiş qatarlıq əhvallar körülsə, talının məsilisi buluşu mümkün. Qulaq, tal və aşqazanının acizləşi, böyrək qüvvətinin yetişməsliyini kəltirib çıxırdı. Daim qulaq qoğuldaş, hətta qaslıq bulub ifadələndi. Yaşanğanla uyqı məsiliğinizi bunda qalqılın. Yaşanğanların uyqı məsilisi asaslıqı keçikündüz rətimi qalayma qalışış, uyqısı böləkləşiş, kündüzlük fəaliyyəti yetərlik bulmaslıqda mərkəzləşkən. Şuna kündüzü yaşanğanla hərkət qılışı, muqum vaqtda aftabqı qaqlanışı gərək. Yaşanğanların əsildirli uyqısı az boludu, 8 saat zorlap uxlaşının acıdı yox. Böləkki bölüb uxlaşını sınab baxısı boludu. Düşdə 20 minutdan 30 minutqıca uxlaş, həm də kəşlik uyquqa təsir etişdən saxlanış üçün düşdünkən saat 3-dən burun uyquqını axırlaşdırışqa kapalətlik qılış gərək. Əgər keçidə uyğunub gətkəndən kən 20 minutdan artıq vaqt ötübmü uyqıs gəlməsə, özünü uxlaşqa məcburlamay, yenik muziki anlap uyqıs gəlgəndə andan uxlaş gərək. Bəl tərəfdiki muskul zəxmələnsə ısıq ötküzüb bəyərin. Bəl tərəfdiki muskul zəxmələnsə, nəm bolışı və çarçaş bilən münasibətlik bolışı mümkün. Əgər bəl tərəfdiki muskul zəxmələnsə, ağırğan orunğa ısıq ötküzüb bərsə, qan aylanışını yaxşılaşqa yardımı boludu. Andın yallıq qaytırıb ağırıq toxtadığan doğrularını issi boludu, yəki məlhəm doğrularını ağırğan yərgə çaplab, yəki sürüb bərsi boludu. Əgər yəni pəsəymişsə, vaxtıda doktorğa görünüş gərək. Radio anlıqcı dostlar, yuqarıda qısqa savatlardan söz, bilibəlin səhifimiz boyunca qısqa savatlardan sözləb bərdiq. Qadirlik dostlar, şunun olan bugünkü bir saat anlatılgan qoğullıqdiki paranlar programımız, müşerdə axırlaşdı programımızın anlıqınına rəhmət. Bugünkü programının muhariri və riyasətçisi Patigil Zali, Məsul Marir Əhəd Abdurrahim, Nazaratçı Amina Muhammed. Salamətlik və xuşal minutlar hər vaqt sizlərgə yar bolsun. Keyinki qatımlıq qoğullıqdiki paranlar programımızda görüşəyli. İstansımızdan başqa programlarımı davamlıqda qıtınlarda

Hörmətli radio anlıqçılar, uçur gözlük programımızın yaxdırıb anışınlarını qızdan qarşı alıməz. Mən Bilacan Qar. Radio anlıqçılar, uçur gözlük programımız düşənbədən cüməkcə, yəni üçdən burun saat 11:30-dən 12:00-cə bir vasitə. Üçdən keyin saat 16:30-dən 17:00-cə yarım saat təkrar alınadılıdır. Dostlarımızın bu şarılıqda bizdən qızıqlı yeni elektrik telefonlarımız 223-7100, 223-7113.

0: Dövlət xəbsizliki və ictimai müqumluq islahat tərəqiyyatının aldın şərti. Dövlət xəbsizliki təşviqat tərbiyəsini küçəkdib, umum xalqının dövlət xəbsizliki eyni əqiqi küçəkdəyli. Dövlət xəbsizlikinin ictimai asasını puxtulab, türlük beyxətlərlik xəbinin aldını alaylı və tükütəyli.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmra.
2: Qatnaş beyxətlərlikini könümüzgi püksək, bəxət və amallıq bizgi daim həmra buludu.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmra.
3: Özgürlər qüdrət tapsa, dövlət qüdrət tapılır. Özgürlər müstəqil bulsa, dövlət müstəqil bulunur.
4: Uzaq tarixi müsabədə mən bundaq bir ağızını ağladım.
5: Qaydı qeyrət ki, kilib, yenə yeni nəticə yaratıb, dövlətkə cavab qaydır mən.
6: Cümxanın qət götürüş üçün okuymən.
4: Oxşaş bulmağan yıllardaki oxşaş vətənbərbərlik ruhi. Xadir meydanıda bundaq bir ağızını ağladım.
6: Qızıl bayraq üstüne yakındaki tağını talqan, çönünü bostan kılışqa qəsəm qırmız digən mərdan küyə qulaq salaydı. Vətən ən ehtiyaclıq cayıq baraydı.
4: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizde söyümüz. Turmuşda mən bundaq bir avazını anladım.
5: Axalat ağırqa səbəb qıldı.
7: Siz aldığınız qılma alaysız, çikiniş yolunuz yox.
4: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
6: Topni 4-cü numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb verdi. Urdi, əbbəlli.
4: Əmgekçilər yeni dəvrinin güzel səyibsini açdı.
8: Burnumuqdan ıstan oqtıca, Tokyo'dan zapçaslağıca, əmmisi qalbimdiki sənə buyumları.
4: Dövlətnin mühim qoralları Cungo yasımıcılıqının törükədür.
8: Nəçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosal qosunu qutulub, təşəbbüskarlıq hukukunu qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunqoru yıldız tartqızıb, kürəş qılğıcıladın bulaydı.
4: Vətənni süyüş, hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
1: Afət xəvifini başqırış və afətni hər tərəfdən yenikiltiş qarşını tuturğuzub, afətni müdafiyyiliş, afətni azaytış, afətni qutquzuş məsuliyyətini əməliyyiləşdirib, afətni müdafiyyiliş, afətni azaytış bilimləri və texnikisini umumlaşdırıb, afətni müdafiyyiliş, afətni azaytış imi və özünü qutquzuş, özərə qutquzuş iqtidarını küçəkdib, afətni müdafiyyiliş, afətni azaytış, afətni qutquzuş xəliq müdafiyyə sipini müstəhkəmləyli.
9: Әмі еріп, әмі елән жидді ішіләғі тақабыл тұралайдыған болып, асаси қатламның апеттен мұдапиәліш, қатарден сақыныш иқтидарыны күчәп ашырайлы. Вападарлық әмідін әвзәл. Яшам ғалланы өрметләш, қадірләш, әхлақ пәзилетнің намайындысы. Яшам ғалланы өрметләп, яшам ғаллағы күйініп, яшам ғаллағы ярдан беріштәк жұнқа гүзәл әхлақыны әвладдан әвладқа қалдырып, ұзаққыча дауымлаштырайлы.
10: Mama deyme. Aldımdık adaş ne mantak mamaydı kanda. Ey yol yine tosuldu bana.
9: Her günü okşaş bulmağın sınaklağı duş gelisiz. Abdumobil heydigen de aldırak sallık kımman, çeçilman.
10: Işık geçikliğen buldum de. Abla kızıl çırak yandıgan buldu. Vay ek tezirak edip kötü peket deyince.
9: Her dakikada her hıltallaş kuduş gelisiz. Abdumobil heydigen de tale sınaş psikikisi de bulman.
10: Seferge çıkanda bir hatarlıkını birinci uğruğa koyun.
9: Özünüz ve ailenizi kiler için Abdumobil'in bir hatar heydesini tallan.
10: Bir hatarlık yeni turguzup, bəxtlik turmuşunun işkini açaydı.
11: Partiyanın şallıq nuri kançanı yorubdi. Her millet xalqının qalbi partiyaga talpindi.
12: Jungo Komunistik Partiyası yaxşı, sosializm yaxşı, islahat etib etiş yaxşı, millətlər ittifaqlığı yaxşı.
0: Millətlər ittifaqı tərəqqiyatının ultesi, hər millət xalqının can tomuri.
9: Əxlətni xalqancı taşlamaq, toğri cayıqa qoysaq, yeni baylıqa aylınıdı. Əxlətni türgə ayrışını təşəbbüs qılıb, güzəl yurt makam qurub çıxaylı.
10: Ey, mama deymə! Aldımdık adaş, ne mantak mamaydı kanda? Ey, yol yine tosuldu bana.
9: Her günü okşaş bulmağın sınaklağı duş gelisiz. Abdumobil heydigen de aldıraksallık kımman, çeçilman.
10: Işık geçikliğen buldum de. Abla.

0: Sincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuq. Tamaqni pak izləyəb, eşib qalğan bolsa elə balaylı.
0: İqtisadçıl və ticəkçi olub, əşəməkçilik qılmaylı. Yeni istimini əvcə aldırıb, söz hərkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyinizi. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaxt kedidun?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının önüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kanı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat kedidun.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvaq buyurudun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu açlıqını ticəkdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ot. Tamaqni pak izləyəb, eşib qalğan bolsa elə balaylı.
0: İqtisadçıl və ticəkçi olub, əşəməkçilik qılmaylı. Yeni istimini əvcə aldırıb, söz hərkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyinizi. Tamaq ısrap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayalım.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni istimini əvcə aldırıb, söz hərkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyinizi. Tamaq ısrap kılmaslıkını əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaxt kedidun?
2: Şalının gürüşkə aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8700
0: Madardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafıq buyurduğun. Azraq yapla Türk ısırap kılıştın sahlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni istimini əvcə aldırıb, söz hərkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyinizi. Tamaq ısrap kılmaslıkını əmmimiz özümüzdən başlayalım.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qonunsizga hamroh programımızın mulazimat prinsipi.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə bunularını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istimini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliki,

0: Qaçılış qaz qaçılış punktlərindəki türlük əhvalatın bizni şunaqla. Kən radio anlaşı dostlarımızla xəbərdar qılışınlarını, onun da başqa bugünkü proqramımızın malayda vaxtını çıxırıb, çıraylıq naqşlarını etib bəgən şu dostlarımızla könül söz, könül soğusu, güldəstirinlərini, həm aymaya vətişinlərini, qızğın, qarşılımız dostlar.
1: Şunda, onun da başqa dostlarımız, Qumul şəhərindəki uğurma taratqı mərkəzimizin əbdiyitali, Sılumi, Muşu əbdiyitalimizini telefonu alaq, şürbeliş arqılıqla, altılvatqan barlıq proqramlarımızını Tor balıki şəraitdə telefonla arqılıqla bevasita anlayala islə dostlar.
0: Şunda düşürüb şilib sənə baxsanla buldu ha, tolum qulaylıq.
1: Şunda dostlarımızğa alaydı təvsiyə qıldıq. Xoş dostlar, onda olsa bugünkü proqramımızğa mı bir 8 mahirimiz naqşlarını ip gəldi. Onda olsa bugünkü mahirlar kimlərdi, qaysı naqşlarını ip gəgəndi, qani onda olsa mahirlarni bir-birləb səhnəyə təklif edib ip gəgən naqşlardan huzurunda ayılı dostlar.
0: Buldu.
1: Onda olsa buldu. Onda olsa, büyükki, tuncu mahirimiz kimdi o, qani, qaysı naqşını ip gəgəndi o, aldı bilən mahirimiz ne səhni təklif etəyli,
0: Oldu.

yumlaqqa yumullaq, sen yumlaq, mən çiraylıq, sen çiraylıq, mən amraq. Sen yumlaq, sen çiraylıq, mən amraq.

0: Lad, açlıkını kadırlap, ıstırapçılıkını rət qılaylı.
1: Partiyanın şallıq nuri kançanını yorutdi. Her millet xalqının qalbi partiyaga təlpindi.
2: Jungu Komunistik Partiyası yaxşı, sosializm yaxşı, islahat etiwetish yaxşı, uluq vətənimiz yaxşı, millətlər ittifaqlığı yaxşı.
3: Zemin, koyaşka bağrını kəng aşqanda, qar leylisi porekləb içilər. Muhabbet bilen Şincan'ı kucaklığında Adem tabiatının güzelliği geçömeler. Adem bilen tağ deryalar birbirge hemrah. Ademler payansız ormanda kezer. Toğraklar koğdar rendar zeminli. Deryalar berido kalipki ozok. Egiz tağdaki kölünü uğrap turudu. Bəxt sözümran gül çiçəklər berər sözümran gül çiçəklər ümidni yeşil kəlgüsi həmra kümüşrən arzuğa şamal və quyaş nur berər şəhərgə təbiət soğusudun turmuşumuz kırıdı şiirin təmgə Tianşan'ın cənubi və şimalıda. Cemi mevcudat düşer usulğa. Güzellikler mücessemlengen güzel Şincan.
2: Jungochi sosializm yo'li sosialistik zamonaviylashtirishni ishqa oshirish, xalqqa go'zal turmush yaratishning muqarrar yo'li.

0: 15. Beşilinin yeni başlanması da Üççon Xalqara Pen Texnikidi Yeniliq Yaratış Merkezi Pen Texniki İgizlikidin Dünyavi Rekabet Küçüge İge Teximi Köp Yeniliq Yaratış İgizlikige Təsir Körüstüb ve Türtki Bolup Yukur Süpetlik Terakiyatka Yetekçilik Kılışını Küçlük Erketlendirgüş Küş Bilen Təmillimekte.
1: Stansımız Xabri Sichuan Yunnan ülkeleri yakında 15. Beşilini yaxşı başlaş, kademini yaxşı eliş, məxsus akbarat ilan kılış yığınını ayrım-ayrım eçib, Şucaylanın 15. Beşillik plan programmasını çörüdəb, yuqur süpətlik tərəqiyyatının asaslıq nişani və noxtılıq tədbirleri qadarlıqlarını umumyüzlük tonuşdurdu. 15. Beşil məzgili Sichuan'nın tərəqiyyat yeni kuvvetini yaratış, rekabet yeni əvzəllikini şəkilləndirişdiki muhim köznək məzgili. Sichuan iqtisodiy taraqqiyot, yangilik yaratish orqali turtki bo'lish, xalq turmushi baxt saodati, yashil to'van karbon, xavfsizlik kapalati qatorliq 5 cho'ng sohani cho'rida 23 turlik asosliq nishon ko'rsatkichni bekitdi. Ham 16 jihatdagi zo'r vazifa tadbirni o'rinlashtirdi. Kelgusi

Hürmetlik radio anlıqçılar. Amerika Dövlət Müdafiə Ministerliği 5-ci ayının 8-ci günüdən başlayıb naməlum uçar cisim UFO-nun arx böcüdünü elan qıldı. Bunun içində tez sürətdə yetkəlgəndən keyin tuyuqsuz yoqab getgən naməlum nişan qatarlı xatirlər bab olub Amerika cəmiyyətinin kəng diqqətini qozğıdı. Amerikanın etişçə bu pütünlüyə yeni ilgiri körülüb baxmağan arx böcətləri texə hökum çıxırılmağan vəqəyə təvəkən. Hazır torgu çıxırılğan hüccət 160 parçadan aşıdı ikən. Kəlgüsüdə yana türkümgü bölüb texımı köp alaqadar arxıpla aşkarlanıdı ikən. Amerika hükümetinin etişçə bu qıtımqı alaqadar arxıplanı mərkəzlik aşkarlaş, misli körülməgən aşkarı hərkətkən. Ondaqda Amerika nemi üçün əmdilikdə naməlum uçar cisim UFO arxıpını mərkəzlik elan qılıdı. Bu hüccətlə zadı nemini öz işçigə alıdı. Taşqı plant mədəniliki çetilamdı. Amerikanın etişçə bu qıtım aşkarlanğan arxıplar nəccə 10 yıldın bu yanqı nurğun hökumət xatirisi geçedildi ikən. Bunun içində nurğun materiallar bunun ligri ammağa aşkarlanmağan. Hüccət bir tutaş məxsus təsdiqlanğan hökumət torbiktidə saxlanğan. Şəkli, video, sürət, təkşürüş xatirisi, öz közü bilən körgücülərinin quvaqlıq sözü, aşkarı xəvər və tarixi arxıb qatarlıqlarını öz içiga alıdı ikən. Torgı çıxırılğa hüccətlərdən qarğanda vaqt arlıqı aldınqı əsrinin 40-cı illərdən hazırgıcı bolub 400-dən artıq dünya miqyasındakı naməlum uçuş hadisəsi xatirəsi çetilədi. Mənbəsi Amerika Dövlət İşlər Məhkəməsi, Amerika Qoşmuş Ştat Təkşürüş İdarəsi, Amerika Avasiya Aləm Qatnışı İdarəsi və çət əldə turuşluq aparatlar qatarlıqlarını öz içigə aladı. Alaqadar məzmunlar yaqın qiladın bu yanqı hərbi tərəb, Xoşmuşdan təkşürüş orqanı və çət əldə turuşluq aparatla xatirləgən naməlum uçuş hadisi. Soğuk oruş məzgılıdaki uçar təxsi doqladı. Amerikanın Apollo ayıqı çıxış vəzipisiga alaqadar materiallar. Şundaqla, adətiki xəliq amısının öz közü bilən körgən doqladı qatarlıqlarını öz işçigə alıdıkən. Bunun içindeki nurğun sürətlərini Amerika armiyasının infra qızıl nurluq senzori tarqan bulub, sürət süpiti bir qədər tutduq. Fəqət nur nöqtəsi qarı küləngə, ya ki, şəkli bir normal uçubatqan cisimlanıla pərq ətqilib olu digən. Bunun içində kən diqqətini qozduğan bir xatirə 2023-cü ili Amerikanın qərbi rayonudun kəlgən. Hüccətdə deyilişçə, 7 nəfər Qoşmuş Ştat yollanma xadimi 2 gün içində köp qeytim iniq bolmuğan bir normal hadisəni bayqıqan. Bu normal hadisəni bayqıqan. Bu öz işçigə alıdı ikən. Hüccətdə deyilişçə, gərçə hazır bu doqlat bilən bivasitə münasibətlik texnikilik sallıq məlumat bolmusumu, lakin bu qıtımqı vəqə bilən başqa vəqələr otursudaki ortaqlıq, doqlat xadımlarının işəncilikliki və vəqənin özüdeki binormal xarakter közü tutulub, bu doqlat Amerika Dövlət Müdafiə Ministerliğinin bütün rayondaki binormal əhvallarını bir tərəf qılış işxanısı tərbidin hazırqı arxıbdaki ən qayıl qılış küçügə eygə deylu misallarının biri qatarıqı kirgüzülgən. Bunun başqa bir qısım arxıbla Amerikanın Apollo namlıq adamlıq ayıqı çıxış vəzipisiga alaqadar xatirlər geçidiladığan bulub, sözləşiş xatirisi, vəzipi doqlat xatirisi və sürət qatarlıqlarını öz içigə aladikən. Hüccəti körüstülüşcə Apollo 11-ci nomor, Apollo 12-ci nomor və Apollo 17-ci nomorunun vəzipilərdə aləm uşquçları nur çıxarğıcı zəriyicə, çaxnar cisim qatarlıq hadislərini közətkəlliqini doqlat qılğan. Lekin keyinki təhlillərdə qiyas qılınışcə, bula aləm kemisi bilən raketanın ayırılış cəryanıda pəyda bolğan muz kristali yaki material parçaları bilən münasibətlik bolışı mümkinkən. Yan bir qısım hərbi işlə xatirisi Otur Şərq və Deniz Hava boşluqını küzütüşdən gəlgən. Hüccət körüstülüşcə, Amerika armiyasının uşquçuları və infra qızıl nurluq senzor ilgiri yuqır sürətli yütkülüvatqan naməlum nişanlı xatirliyən. Bulanın bir qismi şarsıman, üç bulun şəkillikən, ya ki metal xarakterə eyikən. Münasibətlik sallıq mütisilə uzun məzgül düşəndürgülü bolmaydıqan normalsız hadisə türüqə ayrılgan. Çətəlliklə bu hüccətlə taşqı plant mədəniliyinin məvcud ikənlikə dair dəlil ispatlarını öz içigə alamdı yox, digən məsələgə ən diqqət qılmaqda. Amerika hökumət tərəfinin bayanadın qarğanda bu yanıla inkar qılınğan. Amerika Dövlət Müdafiə Ministerliği munulanı təkidlədi. Növətdə aşkarlanğan köp qısım arxıbla, texə hökum çıxırılmığa vəqəyə gətəvə. Hökumət növətdə bir qısım küzütüş hadisələrinin xarakterə eyniq hökum çıxırılmaydı. Səbəbi, sallıq məlumat yetişməslik, uçur mükəmməl bolmaslıq qatarlıqlarını öz içigə alıdı.
Amerika Dövlət Müdafiə Ministerliği yana munulanı bildirdi. Barlıq aşkar materiallar dövlətin xəyibsizlik təkşürüşüdün ötgən. Ləkin köp qısım məzmunla binormal əhvallığı qarıda kəsbi təhildin ötməgən. Xəliqamısı arxıbdiki uçurlağı asasən öz aldığa hökum çıxarsa boludu. Amerika Məmləkətlik Radio Şirkətinin xəbərigə qarğanda, növətdə aşkarlanğan hüccətlədə, Amerika hökumətinin taşqı planda adəmləri bilən uçuraşqallıqı toğırsa da eş qandaq ispat yoxgən. Taşqı planda mədənilikinin yer şarını ziyarət qılğallıqı toğırsa da eş qandaq alamət yoxgən. Amerika Avasiya Aləm Qatnışı İdarısının başlıqı İsaqman Mundaq dedi. Bu aparat sallıq məlumatla asasıda tətqiqatını davamlıq ilgiri sürüb, məlum bolğan, naməlum və yanıla bayqaşqı tegişlik məzmunlarını əynən namayan qılıdı. Tegişlik məzmunlarını əynən namayan qılıdı. Naməlum uçar cisim UFO vücudunu ilan qılış, alaqadar məxbiyyətlikini aşkarlaş xizmətinin başlanış noxtısı. Dövlət Axbarat Baş Nazarətçisi İşxanısı alaqadar tarmaqla bilən maslaşıb, ilgiliyən materiallarını aparat halqıb, sistemiliq təkşürüb, ən zor dərəcədə aşkarı buluşunu işqa aşırıdı. Asasi iqim ilim pən sahasıdikilə umum yüzlük ehtiyatçan pozisiyasılı bulub, qısmən deyil o misalları havarayı adiyyəsi, senzordiki xatalıq pərqi, ya ki, sünni xata hökum çıxırış bilən münasibətlik buluşu mümkün. Yəni, bəzi deyil o misallarını uçurunun təklif buluşu səbəbidin vaxtınca düşəndirgülü bulmaydı, dəb qarədi. Amerika Dövlət Müdafiə Ministerliqinin etişçə, bu qədəm ilan qılınğan naməlum uçar cisim UFO vücudu Amerika Zontonu Trump'nın təlibigə asasən ilgiri sürülgən. Bu il işkinci ayda Trump buyruq düşürüb, alaqadar tərtiblərini yolu qoyub, iniq bulmuğan hava boşluqı hadisi, naməlum uçar cisim UFO və alaqadar məzmunlağı çetilədiğən barlıq hökumət arıqtlarını pərxləndirib və məxbiyyətlikini aşkarlab, hökumətinin aşkarlıq dərəcəsini östürüşünü tələb qıldı. Trump 5-ci ayının 8-ci günü özünün əqiqi ictimai alaqa, namlıq ictimai alaqa taratqosu da yazma ilan qılıb mundaq dedi. İlgərki bir neçə növətlik hökumət bu məsildə eniq iş qılmadı. Bu yeni hüccətlər və videolar bulğanlıqdan kişilər zadı nemiş yüz bərgənlikə hökm qıla alaydı. Köpçülükə hökm qıla alaydı. Köpçürlün işini tiləymən. Amerika Birləşmə Agentliğinin xəbirdə mundaq deyildi. Trump, avamının aləmdiki naməlum, normalsız hadislərinin uzaqçı mövcud bolub turışıqı bolğan qızıqışıdan paydalanıb bu işini ilgəri sürüb atıdı. Reuters Agentliğinin xəbirdə mundaq deyildi. Bəzi tənqidçilər naməlum uçar cisim UFO vücudunu aşkarlaş, kişilərin Amerika hökumətinin siyasi qiyinçiliqi bolğan diqqətini buraşını məqsəd qıladı, deyə qaradı. Bu qiyinçiliklər Amerikanın İranğa qaratqan hərbi hərəkəti və ammının Epstein delosuğa alaqadar hüccətlərini aşkarlaşdan tələb qılış besimi qatarlıqlarını öz içigə aladı. Yaqın qıladın bu yan, naməlum uçar cisim UFO qaralmaları Amerikada davamlıq əvj aldı. Hökumət kiyin naməlum normalsız hadisə arqılıq, naməlum uçar cisimini öz içiga alğan hava boşluqı, aləm boşluqı, quruqluq, deniz okean qatarlıq rayonlarda görülgən normalsız hadisələrini göstərdi. Həm də Dövlət Müdafiə Ministerliyi qarmaqdakı bütün rayondakı normalsız əhvallarını bir tərəf qılış işxanasını təkşürüş, fərqləndirüş, səbəbini iniqlaş qatarlıq xidmətlərə məsul qıldı.

0: Bugün hükümdə yasaş sodigərləri qoş liniyəlik besim uçuraşda kəskin vəziyyət güduç gəlməkdə. Bir tərəbdən yəqılğı may, elektri küçü, əşya obroti, import ılınğan arlıq məsulatla və ham material tənərxi davamlıq açdı. Yəni bir tərəbdən pul paxallıqı ahalilərin setibiliş küçünü acizlaşdırdı. Bazar ehtiyacı bununğa əgişib acizlap getdi. O, monolanı bildirdi. Növətdə taşqi zərbə və təminat zəncirinin üzülüb qəlişi davamlıq mövcud bulub, Filippin qarxanılarının ticaret muhitini teximi qiyillaşdırıvətdi. Ər qetimlik uzaq müddətlik zərbə ən axırda şu caydiki qarxanılarının tənərxi, sodu işənçi və məbləq seliş purustiga təsir görüstüdü. Filippin hükümet tərəfinin sallıq məlumatıdı görüstülüşçə, Filippinin dövlət içindeki pul paxallıqı nisbəti 3-cü aydakı 4.1%-dən 4-cü aydakı 7.2%-ə örlügən. Bu il 1-ci aydan 4-cü aygacha Filippinin ötürçü pul paxallıqı nisbəti 3.9% bolğan. 2025-ci il 4-cü ayda 4.4% idi. Həmkarlaşıb bazar tədqiqat qılış və strategiyelik məsləhət beriş namlıq Bazar məsləhət beriş orqanının bir türlük əl rayını sınaş nəticəsini göstərişçə, 44%-dən artıq Filippinlik 4-cü ayda iqtisadi besimə bərdaşlıq verə biləcəyini bildirgən, həm də iqtisadi qiyinçilik səbəbindən kəlgüsüyə nisbətən sarasımı düşkən.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızdan diktorları Abdursul Abdurim bilən Sumrət Yasin, növbətçi muharriri Eminjan İsmayil. Nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.

0: ədəbiyyat sənət biri və əyni quşburaq güllərgi tolğan bir bostanlıq.
1: Bu bostanlıqda sansızlıqan quşlar yıqınlıq küylər bilən şu güllərini küylər harmaydı.
0: Əmdə anlaydıqınla sənət səhnisi proqramısı.

Dostlar, programımızın davranışdırımız alıq atqınalar sənət səhnəsi programımızı. Programımızda hər millət xalqının adır naqşı muzikləri uzur onadı bulu atıdı. Əmdə qazaqçı naqşıladın Vətən Qoynuda namlıq naqşını uzur onadı sunumuz.

Hörmətli radio anıqıcılar, Uçur Gözünlük proqramımızın yaxdırıb alışanlarını qızğın qarşı alıməz. Mən Bilalcan Qar, radio anıqıcılar. Uçur Gözünlük proqramımız düşənbədən cüməkcə, yəni üçdən burun saat 11:30-dən 12:00-cə bir vasitə. Üçdən keyin saat 16:30-dən 17:00-cə yarım saat təkrar alınadılıdır. Dostlarımızın bu şağırlıqda bizdən qızıqlı inəylik telefonlarımız 223-7100, 223-7113-lə arqılıq, seti-seti biliş, icargi biriş, nərs gərək tepu oğan, yudurub qoyğan uçurlar bilən təmin etişini. Şundaqla bu uçurlardan önümlük paydınlışını qarşı alımız.

99 77 49 91. Чақсы мәхәлісідікі 105 квадрат метрлік 5-ші қабаттікі 3 атақлық адей безелген бөй жеті сәтілген. Телефон 130 9402 96 79. 130 9402 96 79. Yine şehir içi Qoğunbaqçı Otarıq rayonunda 108 квадрат метрлік 18-ші қабаттікі исіл безелген бөй арзан бұхады жеті сәтілген. Телефон 131 39 71 99 35 131 39 71 99 35. Yine məlum sağlamlıq məsulat setiş oranına ayal şopur izdeydikən. Telefon 180 99 02 59 93 180 99 02 59 93. Ondan başqa çaxsıdiki açlıq idarısı qorusudiki 80 kvadrat metrlik 1-ci qavatdiki öy icarəyə verildikən. Telefon 139 99 44 12 71 139 99 44 12 71. Yine 2016 yılının Toyota Lios maşinisi arzan bu hadis etildikən. Ondan başqa zavudun kirgüzülgən hər xil şotala top və parçası etildikən. Telefon 183 0905 06 13 183 0905 06 13. Çaxsı məhəllisi də 3-cü qəvətdiki 88 kvadrat metrlik yeni bezəlgən əsləhləri tolu qoyus edildikən. Telefon 188 99 30 39 66 188 99 30 39 66. Bundan başqa Zayu Otırıq rayonudiki 67 kvadrat metrlik 3-cü qəvətdiki bezəlgən böy əsləhləri bilən qoşub ciddi sətildikən. Telefon 182 99 92 88 45 182 99 92 88 45.

radio anlıqçılar. Vaqt nasıl tülən bizdən bu qıdımqı Uçur Gözünki programımız Müşədə axırlaşdı. Bu qıdımqı programının anlatış yetəkçisi Raziyyət Ömər, nazarətçi Aminə Muhammed, riyasətçi Bilal Can Qar. Xayr xoş dostlar, salamət bulunla. Kələr qıdımlıq programımızda görüşəydi.

0: 配合的是扩大厂房企业和生产队的组织权。
1: 党的十一届三中全会，
2: 说给你，应该在为了俺们民族付出的强大势力。Şu kündün itibaren bizden yölençükümüz vücuduk gelgeçke, biz teşvişlenmeydiğen bulduk.
3: Cengi bir şey! Cengi bir şey! Renmin bir şey!
2: Şu günü bizden fakirlik şuarımız kendimin koyundu yağırdı. Cengi Komünistik Partiyesi Əsli məqsədini unutmay, arzuyumuz üçün alğı basınız.
4: Sosialistik yadrolu qəmət qarşını yetildiriş və əməldi körüstüş tütkül cəmiyyətdən ortaq məsuliyyəti.
5: Rəngdar çəşmələ
6: Rəngdar çəşmələr.
5: Əmdi anlaydıqınınla, ədəbiyyat sənət tipiriki Rəngdar çəşmələr proqramımızı.

0: Yaxşı keyfiyyət, bəxtlik turmuş və xoşallıq küllərinin bərpaçısı.
1: Özümüzni hər xil xoruçladını yıraq qılıb, hər vaqt yaxşı keyfiyyətini özümüzgə əmraq qılaylıq.
0: Şunda xürmətki radio anlıqış dostlar, Qumun Radio Televiziyası tanısının bir vasıt anlıqtılı batqan. Anla, yaşlıq programımızın yaxdırıb anlaşanlarını qızğın qarşı alımız. Mən Riyasatçı dostunla Abdüvəli Mütəllib.
1: Mən Riyasatçı dostunla Almira Səməd.

0: Qani ondası yoqırq naqşılardan özəngləyə yaxdırıb yaxşı görüb anlayıdığa naqşılarını tallab tələb qısanlar buludu. Orqan supumuz FM 1079 muşu 1 saat program vaxtımızda sizlər üçün mülazimətdə dostlar. Onda olsa, tüncü bulub dosturumuzdan dəxtəki qayış naqşını sunduğa mübkətdik həmdə şimdə qırıb.
1: Üçüncü numurluq naqşa yeni əsən cəncilil orulışıda yar o dinamlıq muhabbətli köy. Aldı bilən dosturumuzun ozurdu bosa.
0: Qani, yaxdırıb anlıqa izlə dostlar.

0: Xoşal Miram ana tələblər boyunca yeni Məmmədcan dostumuzdan tələb boyunca Şəfaət Osman icrasındakı Kökçü Gülü namlı bu naxşını dostumuzdan huzuruğa sunğan bulduq.
1: Şundaq dostlar, onda olsa vaxtımız az qaldı da var. Bu tələblər orundaymız. Əmdi 5-ci nömrəli naxşa Gülmira ablız orulışıdakı Könlüm namlı naxşadan huzurlanğa izlə.
0: Yaxdır bağlı qayslar dostlar.

0: Səbrinizdəki ən yaxşı həmrayınız.
1: Ən yeni yol qatnaş uçurları. Sizinin yıqın yardımcınız.
2: Yol yürüşdəki başlamcınız.
3: Xayirli səfər qatnaş xızıq liniyəsi.

0: Dostlar, xeyirlik səfər qatnaş qızıq liniyisi proqramımızda davamlaşdırıqdınız.
1: Şundaq dostlar, davamlıq uçurlar kəvotudu. Şundan Dilyarcan dostumuz birinci yol yolda uçur yollab dikən toq bu yollamın aydır avan ki hazırca.
0: Rəhmət. Abdüqəni dostumuz kəp qarşalımız, xalıq yollar avan digən uçur növətdir.
1: Oldu, onun başqa Ablacan dostumuz, qomul xalıq naqşılardan birən anlıqan bulsaq digən uçur.

0: Yolda Xi Jinping yadroluqidagi partiya markaziy komitetining atrofiga texmi zich uyushib, jongochi zamoni yo'llashtirish musobaqasida go'zal Xinjiangni texmi yaxshi qurib chiqayli.
1: Dostlar, bexatarlik salqarmanglar, bexatarlik savatlarını əsli çıng saxlanlar.
2: Öyde yalğız qalğanda işini taqap oldurunlar, natunuş kişilərgi işenmanlar.
1: Derizi təkçisigə balkonga çıxıp oynamanlar, düşüb getiş xavipi bak.
2: Torğu bexatar çıxıp, şəxsi itinlarını yaxşı saxlanlar.
1: Balıların bexatarligini qoğdab, həmmi yerdə ulağı ğəmxorluq qılaylı.
3: Dövlət xavfsizliki və ictimai muqumluq islahat tərəqiyyatının aldınq şərti. Dövlət xavfsizliki təşviqat tərbiyəsini küçəkdib, umum xalqının dövlət xavfsizliki eynini əqiqi küçəkdəyli. Dövlət xavfsizlikinin ictimai asasını puxtulab, türlük beyxətlərlik xavfının aldını alaylı və tük...
1: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmra.
4: Qatnaş bexatərlikini könümüzgi püksək, bəxit və amanlıq bizgi daim həmra buludu.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmra.
5: Özmürlər qüdrət tapsa, dövlət qüdrət tapılır. Özmürlər müstəqil bulsa, dövlət müstəqil buludu.
6: Uzaq tarixi müsabıdə mən mundaq bir ağızını ağladım.
7: Qaytı qeyrət kikilib, yenə yeni nəticə yaratıb, dövlətkə cavab qaytırmən.
8: Cümxanın qət götürüş üçün okuymən.
6: O'xshash bo'lmagan yillardagi o'xshash vatanparvarlik ruhi. Xotir maydonida mundaq bir ovozni angladim.
8: Qizil bayroq ustiga yaqindagi tog'ni talqan, cho'lni boston qilishga qasam qilamiz degan mardon kuyga quloq solaylik. Vatan eng ehtiyojli joyi baraylik.
6: Yoshligimiz urg'umoqda. Vatanimizni suyamiz. Turmushda men mundaq bir ovozni angladim.
7: Ahvolatlik farishtalar o'limga amal, og'riqqa sabab qildi.
9: Siz aldığınız kılıma alaysız, çekinişiniz yok.
6: Tenterbiye azimetleri batırlık bilen ilişti.
10: Topni 400 numara verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
6: Emgekçiler yeni devrinin güzel sahipsini açtı.
11: Vurmamıktın stanokçı. Tokyolu'dan zapçaslağıcı erenler boyunları.
6: Devletinin muhim kuralları Cungo yasımcılıkının tövrikidir.
11: Netçi milyon qitimliq təcrübə arqılıq texnik tosal qosudunu qutulub, təşəbbüskarlıq hoqoqunu qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çonqoru yıldız tartquzub, kürəş qılğuculadın bulaydı.
6: Vətənni süyüş hər bir cüngoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.
1: Afet xavfini başqurish və afetni hər tərəfdən yenikitish qarşısını puxta turğuzub, afetni müdafiəlinish, afetni azaytish, afetni qutquzish məsuliyyətini əməlliləşdirib, afetni müdafiəlinish, afetni azaytish bilimləri və texnikasını ümumiləşdirib, afetni müdafiəlinish, afetni azaytish əngi və özünü qutquzish, özara qutquzish iqtidarını gücləndirib, afetni müdafiəlinish, afetni azaytish, afetni qutquzish xalq müdafiə sinfini müstəhkəmləyir.
2: Әммейлән бейхәтәрлік әхмият беріп, әммейлән жидді ішлағы тақабыл тұралайдыған болып, асаси қатламның апәттен мұдапиәліш, қатардың сақылыш иқтидарыны күчәп ашырайлы.
12: Вападарлық әммідің әвзәл. Яшамғалланы өрмәтләш, қадырләш, әхлақ пәзилетнің намайендісі. Яшамғалланы өрмәтләп, яшамғаллағы көйініп, яшамғаллағы ярдан беріштәк жолатқа қалдырып, ұзаққычы давамлаштырайлы.
1: Ey, mana deyme. Ma aldımdık adaş, ne mantak mamaydıqanda. Ey, yol yeni tosıldı mana.
2: Her günü okşaş bulmağın sınaklağı düşkünüsüz. Abdumobil heydigende aldırak sallı kımman, çeçilman.
1: Işık geç kılgan buldum de. Abla, kızılcırak yandıgan buldu. Vay, tezirak haydep götüpü keteyim şu.
2: Her dakikada her hıltallaşkı düşkünüsüz. Abdumobil heydigende talay sınaş psikikisi de bulman.
1: Seferge çıkanda beyhaterlikini birinci oranına koyun.
2: Özünüz ve ailenizi kirli üçün abdumobilini beyhater heydeşine sallan.
1: Beyhaterlik yeni turguzup, vaxtlik turmuşunun işkini açaydı.
0: Partiyanın şallıq nuri kançanını yorutdi. Her millet halkının kalbi partiyaya talpındı.
13: Cungo Komünistik Partiyası

Qadirlik dostlar, onda olsa davamlı uçur və tələblə üzülmək kəp dursun. Biz Motivəndə təyərləb gəgən məzmunumuzu yetküz valimiz. Bugünkü temimiz bulsa, yük avtomobili uçurğanda diqqat qılıdığan işlə. Avtomobili edəb yolu çıxanda əmişə yük avtomobilləri uçurab durmuz. Yük avtomobilinin yendən ötkən vaxtımızda adəmdə bir xil besiliş duyğusu buludu. Çünki yük avtomobili da qarğı rayon köp. Enerciyan aydı çoğun boğaşqa həmişə qatnaş hadisi payda qılıdı. Aldı bilən nim üçün yük avtomobiliga diqqat qilish kerakligi üstüdə toxtulub baqaylı. Çünki yük avtomobilinin enerciyası aydı çoğun, onun üstüdə çoğun yük avtomobilleri adətdə normadan artıq yük basıdığan boğaşqa ciddi əhvalda tormozlab toxtat qılıb olmaydı. Köpligən yük avtomobil şoförleri yenə tormozni öz aldıq özgət olıdı. Çünki aldı axıcaqnın tormozda vaqt pərqi bulub, aldı çax toxtuğanda inersiya təsirdə keynicaq davamlıq aldığı iştirib mağdığan bu qaşqa şöpürlə bunu bir xətər əməzdəb qarab aldıcaqla torumuzni əməldən qaldırı idudu. Əməliyyətdə bunda qılışdan bir xətərlikə heç qandaq paydası yox bulub, inersiya təsirdə naiti asalla yanğı öyrülüb keçini kəltürüb çıxırdı. Bəlkən bir qısım dostlar yük avtomobilinin qarğı rayonunu ancı çüyənməsi ki mümkün, əmdi tövəndə birlikdə muşunu bir anlap baqaylıya. Çoğun tipti

0: Ondan olsa dostlar məzmunlarını yetkiz olduq. Tövəndə davamlı uçurlar ki, ötübdü qarayılı. Ablacan dostumuzdan uçur ki, qarşılımız. Ablacan dostumuz Alğı Şərqi yolu. Şu poistan tərəflədə mən o itibdik əndi o qaribdən şərq qarabmanğa yönlüşdə. Səkin alçıraqda azıraqda usluş bədik əndi uçurun yollabdə. Rəhmət.
1: Ablamın dostumuzun kəpti qarşılımız. Şu Tənşən Şimali Cənub yolları avan kəndi gəndi uçurun əvəndibdi. Rəhmətlərim qayısı dostlar, davamlı qüçörünlərini kütüməyiz.
0: Şundaq, onun başqa Məhmudcan dostumuz Gülünün şimali yolu, yəni 8-ci oturunun aldıda tosluşba digən uçurunum yollabdı, sizgə mi rəhmət?
1: Arım qayısı dostlar, Veşin Orqan Süpümüz FM 1079, sizlər üçün mülazimətdə.
0: Şundaq.

0: Dostlar, xeyirlik səfər qatnaş qızı kliniyisi programımızını davamlaşdırıb atdımız.
1: Şundaq. Dostlarım, yenə davamlı uçurlar kəy ötübdümü nəmə?
0: Kəy ötübdü. Birinci ağız yol biləm şu alğa şəhər qərbi yolu kesken signal çıraqda maşını qımcıqken. Şu çəncində adı oturabda maşını qımcıqken.
1: Buldu, rahmat.
0: Abdümün dostumuz şəhək verib dikən top bir paşı rəsmə ötübdü. Davamlı uçurumuzu kütümüz abdümün tonda olsa.
1: Şundaq. Onundan başqa yenə davamlı uçurlar var. Osmanjan dostumuz 5-ci başlanğıcdan aldığı uçur yollabdı. 5-ci başlanğıcdan aldı da dostlatsal. Tosluş bacım o maşını çıxılıb qopdumuş yada. Rahmat. Onundan başqa İbrahim dostumuz uşu qızıl yurtdan, yani eşiklərdən uçur yollab dikən toq aşı biləklədim o. Tosluşla yox gəcim o.
0: Sən çıxılıb qopdu lekin maşını.
1: Tosaldı digərək tosluş yox lekin. Buldu sizə rahmat.
0: Ar mugaysla dostlar davamlı quçurunlarını kütdümüz.
1: Şundaq.
0: Onda qosu. Kütdəmikdəkimiz programımızı mişədə axırlaşdırdıkəmiz dostlar.
1: Şundaq. Bugün programımızı yaxdırıb anlığan, yıqından avaz quşqan əmanlığa rəhmət dostlar mugaysla.
0: Bugünkü programının mühəriri Almira Səməd.
1: Məsul mühərir Əhəd Abdurrahim.
0: Nazarəçi Dilşad İsmail.
1: Program riyasətçiləri Əhəd Abdurrahim bilən Almira Səməd.
0: Xeyr xoş dostlar. Ərtik programımız görüşkəcə aman bulanla.
1: Xeyr xoş, aman bulaydı.

Ağına kalkış deyip mal mülükü ziyan seyleş. Yeni əməldar koni hesabı iki bombası kılmışlarına anlıq tosab. Əmili işləş və əmili nəticə arqılaq xalqı bəxt yardışı, xalqının işəncisi erişişi gerek. Yeni musabə, yeni uzun səpər. Cəzmən nurğun yeni tarixi alahilliki iyə uluq kürəşlərini ilib yerişqa hər vaqt təyyar duruş gerek. İqtidar və səviyyəni östürüşdə cəzmən kürəş royini zor küş bilən əvci aldırış gerek. Hazır dövlətimizdən tərəqiyyat mühiti çonqor, mürəkkəb özgürüşki duş gəldi. İqtisadi, ictimai tərəqiyyat davamidiki çonqor qatlamlıq ziddiyyət, məsələlərdən özünü çətkə ağlı, əgib ötüb ketkili bombaydı. Alğı ilgirləş yoludiki Lo Shangwen, Lazko aldıda biz istiratiyyəlik təşəbbüskarlıqını saxlab, xəb xətərini közdüş iqtidarımız, aldın körəllikimizini küçə itib laqanmay, texımı mühimi, işini vaxtıda bayqab, tez hərəkət ki gelib, kürəş qılışqı yürət qılışımız, kürəş qılışqı mahir buluşumuz gerek. Kən partiyəlik kadırla, baturlıq bilən kökrək gerib oturğı çıxıb, qiyinçılıqını yenib alğı ilgirləb, xəb xətərini yeniş, xırısqı yüzünleş, qiyin ötkəldin ötüşkü mahir bulab, yoşurun xəb xətərini vaxtıda kəskin tügidişi. Tirişib paydasız amillani, düşmənini yenib qalbi qilişdiki paydalıq şəraitqa aylandırab, qaysırani kürəş qilish arqılıq, işlanın tərəqiyyatıda yeni mənzil içişi gerek. 15-ci 5 yıllıq nişan vəzifələn işqaşırışda, dadıllıq bilən özlük inqilabı qiliş kapalet. Cəzmən qatli təvrənmək çirikləşkələrini cazalaş gerek. Çiriklik, siyasi ekologiyanı bulğab, tərəqiyyat partiyanı idar qiliş qancı ünümlik bolsa, iqtisadi, ictimai tərəqiyyat kapaleti şunç küşlük buludu. Hazır çiriklik qarşıdırış görüşü vəziyyəti yenili kəskin və mürəkkəb. Çiriklik peyda buludğan tupraq və şiraitini yoxdışı vəzibisi yenili müşkül və iğir. Bu, cəzmən başdan axır çiriklik qarşıdırış yuqarı besim halidini saxlab, bir qədəmi toxtab qilişqa, yarım qədəmi yol qoyuşqa bulmaydıqalıqını. Ərgəz yumşaq qolluq qilişqa bulmaydıqalıqını bəlgiligən. Partiya intizamı bilən işqilib nətici yaratışının işki birdəklikini əstikin saxlab, qanun nizam, tüzümlən, həm çəklik üçü, həm qoğduq üçü işgəlikini çonqır donuş. Qanun intizamını düşünüş, qaydını aydınlaşdırış, əymin işini biliş, paks işqiliş, dadil işqiliş gerek. Mən vatqınımız, cəhəndiki doğru yol. Qılı vatqınımız, həqqani iş. Burunqla qıpaqmıqan bozumu, mən bir cəpa müşaqqət və xəb xətər bozumu, ləkən qəlbimizgi buxralan büküb, qolumuzda həqiqət bozula, şəhç və küşküt olub, qatilik bilən boran çapqınqı baş əkmək ilgirliyə aləyimiz. Yolda Xi Jinping yadırılıqdiki Partiya Mərkəzi Komitetinin ətrapıqa texim ziş uyuşub, qəlb və küşünü mücəssəmləb, iğir məsuliyyət və qiyin vəzipini zimimizgi elib, casarat bilən nəticə yaratsaqla, biz çıqom 15-ci 5 yıllıq uluq var planını reallıqa aylandıra alayımız. Tarix, əmli işləgücülərinin ümidini yerdə qoymaydı. Tarix əzəldən, casarat bilən ilgirilgücülər... Tarix əzəldən, casarat bilən ilgirilgücülər... Hörmətlik radio anıqçılar, tövəndə parasit və küşünün mücəssəmləyli mavzuluq xalıq gezdinin baş maqalısını anladımız. Bahar dolqını mövc urab, həmmə yeni tüski girdi. Üçüncü ayının 4-cü günü, Məmliketlik Siyasi Kengəş 14-cü növətlik komiteti 4-cü yığını Beycanda açıldı. 34 sahədən gələn 2000-dən artıq məmləkətlik siyasi kəngəş əzası səmimi arzu ümidlərini elib, şərəflik buruşunu zimisigə elib, cüngoçı zaman yolaşdırışını alğı siljetiş üçün təklib və məsləhət buyurdu. Biz yığının açılğanlığını qızğın təbrikləyimiz. 2025-ci ili nəhayət alahidi bir yıl boldu. Cüngoçı zaman yolaşdırış müsabisi də mühim əhmiyyətkə igə. Mürəkkəb, özgürüşçan xalqara və dövlət içi vəziyyəti aldıda yolda Xi Jinping yadırılıqdakı partiya mərkəzi komiteti bütün partiya, bütün məmləkətki hər millət xalqını iştibaqlaşdırıb və yetəkləb, qiyinçilik üstədən qalib gəlib, cəsarət bilən kürəş qılıb, dövlət içi və xalqaradın ibarət iki umumiyyətini bir tutaş pillalab, qatdi təvrənmək, öz işini yaxşı qılıb, yuqarı sübətlik tərəqiyyatının eniqliqi arqılıq, törlük eniqsizliklığı təqabül turdi. Dövlətimiz iqtisadi besimə bərdaşlıq berib alğı ilgirləb, yeni buluşqa, əla buluşqa qarab tərəqqi qıldı. İqtisadi, ictimai tərəqiyyatının

0: Şincan Radyo Televizya Stansı. Bazıları Şincan Haberleri programımızla başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışmışlar. Şincan Haberleri programımızın anlaşmalarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 14. günü, Peyşembe.
2: Ovallı havarayga nazar selip bakaylı. Bugün keçirin ət gündüz geçen Şimali Şincanın köp kısım cayları ve Cənubi Şincanın qərbidiki Tağlıq rayon, Xotan ulaytının Cənubidiki Tağlıq rayon, Aksu ulaytiriki Tağlıq rayon, Bayınğulun oblastı Turpan şehri, Bayınğulun oblastı Turpan şehri yıllardan azraq yağmur yağdı.
1: Ürün şehirde bugün keçirin ət gündüz geçen hava bulutluq bulup, keyin azraq yağmur yağdı. Tövən temperatura 8 Celsius gradus, yukarı temperatura 16 Celsius gradus buludu.
2: Əmdi bu qidimki programımızın asası məzmullarını tonuşdurunuz.
1: 6 numaraylıq partiya komiteti, daimi komiteti yığın açdı. Yığında namratlıqdan qutulduruş ötkiligi ucum qiliş nəticilərini müstəhkəmləb və kengaytib, yezgəndlərinin omumizlik gülləndirüşünü alğı sürüb, 5 çon strategiyalik orun bekitməsini közləb, yukarı sifətlik tərəqiyyatqa puxta törtkü buluş gerək dəb təkidləndi. Çən Şaucan yığın riyasəçilə qıldı.
2: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik Grupsi 5-ci Türkümdə amma paş qılğan 62 deyiloni Atınım rayonun bicirşigi tapşırdı.
1: Birinci pəsildə Şincan Toqmıcılıq Kəsbinin qoşulma qəmmeti Bultırqa Oxşaş Məzgildikidin 22% köpəydi.
2: 4-ci ayının axırıqca Aqsu vilayəti boyunca puxravi karxanlarının qarız qaldıqı 97 milyard 800 milyon yuanga yetib, bultırqı oxşaş məzgildikidən 25.7% aşdı.
1: Mədəniyyət yadigarlıqlarıdakı Jonghua milleti ortaq gəvdəsi səhifəmizdə Beytin qədimi şəhri xarabisi bilən tanışıb çıxımız.
2: 2026-cı illik qalıb taşlıq lonqısı Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə

قابلشش، بالدر یادم بیرش، یولش که حقیقی کپالت لقلش. رواج تبقیزی شکل ده یاردم بیرش، یولش تدبیرنی ینمو کشچه ایدیب، ناهیلرنن اقتصادی ترقیاتنی زور کش بلن قولاب، özgeçi kesiplerini şaraitka karab zor aydıb, dehqallar bilen birleşiş, dehqallarını yetekleş mekanizmini takamınlaştırıp, işqi uğrulaştırış arqılıq yardan beriş, yöleş salmaqını zor aydıb, işqi uğrulaştırışının süpti ve muqumluqını aşırıp, her millet anısının kırmını aşırıp, beyişini ilgiri sürüş gerek. Yığında Abdonum rayonunun 15-ci 5 yılda Asiya, Avropa, Altın Yolu ve Garibke Ecivetiş Körük 5'i istihkami, bütün memleketinin energiya bayrağı strategiyelik kapalet bazısı, bütün memleketinin əla süpetlik, dehkancılık, çarvicilik məhsulatı, muhim təminat bazısı bərbaqlışı münasivetlik, yerik planı muhakim kılınıp karab çıkıldı. Yığında bunlar təkidlendi. Yeni tərəqqiyyat ideyası və yeni dövrdəki partiyanın Şincanı idarə qılış tədbirini toluq dəlcayıda umum yüzük izcillaşdırıb, Mərkəzi Komiteti Şincanı bəlgələb bərgən 5 cün strategiyəlik uğrun bekitmisini közləb, məvqəni, dövlətnin ehtiyacı, Şincanın iqtidarı, amının arzusuğa qoyub, izcillaşdırılıdğan, əməliləşdirilıdğan siyasət tədbirini çoğunqır mühakimə qılıb, dövlət strategiyası umumluqa mülazimət qılışqa Şincanın texmü köp küçünü qoşuş. Şincanın rayon xarakterlik ecivetiş strategiyasını dövlətinin qaribki ecivetiş umumi caylaşdırmasıqa kərgözüb, yuqrı səviyyəlik sırtqı ecivetişini sicil kenaydıb, nuxtılıq ecivetiş süpsi bərbaqlışını tez edib. Cungu Şincan Erkin Soda Sınaq rayonunu yuqrı ölçəmdə qurub, alaqını ravallaşdırış çoğun yolunu küçəb mükəmməlləşdirib, quruqluq, deniz, Asman, tor birgərdiləşkən alaqını ravallaşdırış səviyyəsini umum yüzlük özdürüb, sırtqı yüzləngən kəsib caylaşdırmasını əlalaşdırıb, port iqtisadi yetişdürüb və zor aydıb, bir bəlbağ, bir yolunu ortaq bərbaqlıvatqan dövlətlərinin yerlikləri bilən əməli həmkarlıqını sicil çoğunqırlaşdırıb, dövlətimizki ölkə, abdonom rayon şəhərlər bilən strategiyəlik udurlaşış və kəsib həmkarlıqını küçəydib, işki taşqı qoş ayınışını ilgiri sürüşdə texmü zor rol oynaş. Dövlətinin energiya bexətərlikini kapalətləndirişdək zor məsuliyyətini zimmegə elib, dövlətinin energiya baylıqı muhim işləbçıqırış küçəyi caylaşdırmasını təşəbbüskarlıq bilən zimmegə elib, nefət təbii qaz zapsını köpəydiş, məsulunda paydalanış, yiyancə elektr energiya sistemisi bərbaqlış və qizilma baylıqını çarılaş etişini tez edib, energiyanı sırtqı yetküzüş yolunu kenaydıb, energiya baylıqının tipini yeşil, tövən karbonluq qılıb özgərdiş tərəqiyyatını zor küş bilen alğa sürüp, merkez karxanaları ve Şincan'ı yardan bir vatkan ülke şehirler bilen kesip əmkarlıqını sicil çoğunqırlaştırıp, energiya baylıqı təminat kapalıtı iqtidarını umum yüzük aşırış. Əla süpetlik dehqancılıq, çarvicilik məhsulatı təminatını küçəydib, açlıqını muqumlaşdırış, paxtıçılıqını əlalaşdırış, bağvəncilikini küçəydiş, çarvicilikini gülləndiriş, özgeci kesiplerini ilgiri sürüş, Süpət, ünümlü özdürüş, kirimli aşırışda çantırıb, yeziklik məhsulatlarının süpətinə əlalaşdırış və süpət beyxətərliki səviyyəsini umum yüzlük özdürüb, yeziklik məhsulatı və yeməklik pişiqlaş kəsbini bütün zəncirlik tərəqqi qıldırıb, marka arqılıq yezikliğini küçəydiş ərqdini çoğunqır yolğa qoyub, setiş bazarını sicil kenaydıb, dehqan çarvicilərinin kirim səviyyəsini özdürüş. Yuqrı ölçəmlik etiz qurulışını tez edib, subaylıqıdın tecəşlik, tücüplik, yuqrı ünümlük paydalınışqı törtkü olub, yezi iqlik pən texniksi və cabduq terikini küçə edib, Şincanın yezi iqlikini zamanıvilaşdırış asasını özüksiz puxtılaş gerek. Yığında başqa işlərimi mühakimə qılındı.

0: Rüyda, Pereslaş Qilipi ən bəhri mərkizi Maybaki zapas qazdonu türü unışlıq əməliyləşib, Maybaki zapas qazdonu işləb çıxırış liniyəsinin optimatlaşış nisbiti 98%-ni işib, Şincanın yuqarı dərcilik cabduq yasımçılıqıdiki yadroluq zapçaslarını yerlikləşdirib işləb çıxırışdiki boşluqını bıraxıl doldurdu. 30% işləb çıxırış ixtidari öz asasi maşını zavutuqı mülazimət qilib, qalğan 70% işləb çıxırış ixtidari Bağçı rayonu və bütün Şincandiki cabduq yasımçılıqı karxallarıqa omumizlik eçvitildi. Şənşi Abdumobil Qruhi Şincan Abdumobil Çəklik Şirkti Ticaret Mərkizinin müdiri Yang Xiaolong mündaq dedi. Bu türünün Moşicayda makalleşip, işlep çıkırış ıqtıdarıdan paydılınıp, zapçaslarını uzun yolluq toşitiki tənlarıqını önümlük tövəllitip, bütün optimobil təminlər zəncirinin önümünü östürdük. Örümçi İqtisad Texniki Tərəqiyyat rayonu, Tudun Xaba rayonu, Sanayət və Uçurlaşdırış İdarisi, Partiya Qrupsinin muavin şujisi, İlyənə Töt Əmbəhri zavudlarının arqarqıdan pütüb işqi kirəşdirilib, Şincan cabdıq yasımçılıqının öz yerdə makalleşiş nisbitini 70%-dən aşırışqı törtkü bolduqalıqını tonuşdurub mındaq dedi. Məhsulatını udullaşdırış, kəsibdiki təminat bilən ehtiyacını udullaşdırış salmıqını yanımı zora itib, məhsulat tonuşdırış pahaliyyidini qanat yedirib, 6 çoğun Əmbəhri zavudunun bütün Şincanlıki cabdıq yasımçılıqı karxallarıqa teximi yaxşı küş qoşub, mülazimət qılıb, işləb çıxırış ixtidarını qozğı dışıqı yardan verimiz.
1: Əmdi, mədəniyyət yadıqarlıqlardaki Cunxua milleti ortaq gəvrisi səhifimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız muhbiri Leymin xəbər qılıdı. Qədimi iznalardan Şincanga nəzər ziyarət öməki 5-ci 13-ci günü Cemsar nahiyəsirki Beytin qədimi şəhri xarabısıqa verib, 1000 yıllıq qədimi şəhərdəki tarixi izna və qoyuq mədəniyyət asası üstüdə izləndi. Beytin qədimi şəhri İpək yolu şimali yoludaki mühim tügün. Xənsulası dəvrədə Vuci Çerikçi Begi Qıngun bu yerdə əskər turğuzub buz yer özləşdirgən. Tansulası dəvrdə Tingzhu, Beytin Quruqçı Bey Məhkəmisi, Yuansulası dəvrdə Beytin Baş Əmir Ləşkər Məhkəmisi təsis qılınğan. Tansulası dəvrdən Yuansulası dəvrigəcə

Qumar Qurban, diktorları Nazım Muhlis bilen Patigül Məsum. Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısını anlığınınlar qırəxmət. Sılış edin aboneçilər terminalını düşürsəniz, teyxumu köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.

0: Bexatarligi va uchurlashtirish komiteti ishxonasi Abdulim rayonlik partiya komiteti birliksa bo'limi birlikda mas'ul bo'lib o'tkazdi. Qomil shahri, Turpan shahri, Xotan viloyatidagi aloqador tarmoqlar birlikda ustiga elib o'tkazdi. Ziyorat umidigidagilar yana Turpan shahri, Xotan viloyatining asosiy qatlam birinchi sepiga berib, millatlar ittifoqligi taraqqiyotidagi jonliq hikoyalar va taraqqiyot natija unumlarini cho'nqur qazib, keng tarqitdi.
1: Stansimiz xabari 5 ayının 11 günü 2026 yılı Cungo Daxeda Xalqara Motosiklet Dala Rally Musabıqsi elan kılışığını Beycan'da ötküzülüb, Musabıqının umumi planı, Musabıqı yolunun təsqilinişi və bir qatar yürüyüşlük faaliyetlə sırtqı elan kılındı. Bu növətlik Daxeda Xalqara Motosiklet Dala Rally Musabıqsi 9 ayının 3 günüdən 11 günü geçe ötküzüldü. Musabıqı kölümünün dərəcisi östürülgən bulab, dövlət dərəcilik 4 qrupa, Şincan dərəcilik 2 qrupa musabıqı təsqilinudu. Şunun bilen bir vaqtta, tevekkülçilik töredeki motosiklet rıqabet musabıqsi, Şincan yaşla ösmerle motosiklet heskiliş lagiri ötküzülüb, kəsbi musabıqlişiş, amma qatnişiş, xalqara almıştırış ideyasiya davamlıq çoğunqırlaştırılıdı. Abdunum rayonluq motosiklet tənərkiti cəmiyyitinin muavin rəisi, Şincan damin kançılıq qruhi paycəklik şirkitinin baş müdiri Şüymin Mundaq dedi. Bu yılqı musabıqda xalqara motosiklet tənərkiti birləşmizin başınləb, daxayda dünya səhnisigi yüzləndirilidi. Hazır yol tekşürüş hizmeti tertiplik alğı sılcıtılı vatudu. Musabıkının dərəcisi mu umumizlik östürülüdü. Yürüş ağırlıqı 2500 kilometrdən, olahidi musabıqı bölüki 1300 kilometrdən aşıdı. Yer şəkli texımı mol, musabıqı bölüki texımı uzun, qıyılıq dərəcisi texımı yokarı. Bu musabıkının dərəcisi 2025 ili dövlət dərəcilik musabıqı resmi östürüldü. Bultor dövlət içi sərtədən gələn 21 ətrət qumılğı yığılıb müsabiqələşib, dövlətimizin uzun aralıqda motosiklet bilən dalıdı yürüş sahəsindən xalqara müsabiqə boşluğunu doldurdu. Bu yıl müsabiqədə bexatar, qılıplaşqan, kəsbi müsabiqə ötküzüş ideyası yenimi küçəytilib, müsabiqəyə qatnaşqan mahirlər, zavod sodgərlər kollektivi və müsabiqə körgülü gələn sayacılar qolaylıq, yuqarı ünümlük mülazimət bilən təminlənidi. Cungo Daxeda xalqara motosiklet dalı ralli müsabiqəsinin baş texniki Cang Ming mundaq dedi. Bu qatımqı musabıqıda 3 musabıqı lagiri təsis qılındı, həm də rəqəmlik mülazimət dərəcisi umumizlik östürüldü. Bexatarlik qabalatlı qilişiyyətdə 15 minutluq ciddi qutquzuş çəmbirge bərpa qılındı, həm də yuqarı dərəcilik musabıqı kollektivi təşkilənib, musabıqını qılıplaşdırış və yetəkçilik qiliş küçə itildi. Canşuya Cirçay şirkətinin vahiri 2025 yılı Cungo Daxeda Xalqara Motosiklet Dala Rally Musabıqısının çempiyonu Tınlayan Son Mundaq dedi. Көп қыл ер шекілігі игі мұсабықы елінің лайхәлініше, көпчілікнің қатнышы қызғылықыны теғімі күчәйтті. Джунгоның ралли мұсабықсы яш махирларының етіштүрішке, нахайт яхшы сәхна азырлап бәді.
0: Станцымыз хавари. Qumul şəhərlik Mərkəzi Doktorxana yuqumluq kesəlliklər bölümünün sestrası Amina Ablimit 20 neçə ildən bu yan qızğın muhabbeti və məsuliyyəti bilən ağırıqlarının sağlamlığını qoğdab, addi xizmət orınıda alaydı hekayələrini pütüb çıxdı. Yuqumluq kesəlliklər bölümü Doktorxananın noxtalıq alaydı bölümü bu lüsübdü bilən türlük yuqumluq kesəlliklərə giriptar bolğan ağırıqlarını qobul qılıb davalaydı. Gərcə ailəsizgilər başın axır əndiş qılıb kəlgən bolsumu, o əzəldən bəl qoyuvətmədi yaki boşuşub qalmadı. Amina Ablimit mundaq dedi. Bəzidə bək çapalıqda kez qılımən, besim və iğir, ləkin bu kəsibini talıqınımğa əzəldən puşayman qılıb baxmadım. Amina kəsbi hayatıdan nurğun ұntılғысыз minutlarını baştın keçirgən. O, pişqan texniksiyi tayınıp, nurğun qatım ağırıqlarını qutquzuşdiki qımmətlik vaqtını utub, ağırıqlarının aylı təvəllərinin çin könlüdün etirap qılışı və minnətarlıqı erişdi. Aylı sizgilərinin çünüşü və qolışı onun xizmətdə teximi xatırcam qıldı. Amina 20 yıllıq pərviş hayatıda hər bir ağırıqa baştın axır səvirçallıq və mulayimliq bilən muamili qıldı. Şundaqla təcrübələrini yaş sestralarga qılç qaldırmay ögətdi. Amina Ablimit mundaq dedi. Hər bir ağrıqının astasta əsligi kəlgəlikini, yaxşılanğalıqını, doktorxanıdan çıqqalıqını körgünümüzdə töligən bədilimizdən ərzidiqalıqını hiss qılımız.
1: Jukurda xəbərli anladıq. Bu qıdımqı xəbərlərimizdən muhariri Məmmədcan Əhməd, məzul muharir Mikray Abdət, nazarəçi Əbəydül Basit, Almira Abdət bilən Bilalcan Qar anladdı.
2: Məxbiyyətlikini saxlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxbiyyətlikini saxlaş, Dövlətimiz, ailəmiz, özümüz üçündür.
3: Asasi qanun ruhini cari qıldırıb, asasi qanunun nopozunu tikləyli.
4: Qanunsuz məbləq toplaşdın yıraq durub, yoxur üsümlü qərzinin azdırışdın saxlınaydı.
5: Adem bilən açlıqdan ən yıraq arlıqı 1000 çakırım əməz, bəlki ətiyazlıq terilgü bilən küzlük yığım arsıdaki cəpalıq kütüş. Adəm bilən açlıqının ən yıqın arlıqı ləv çiş arsı deməz. Bəlki, açlıqını qədirləydiğən yürəklər. Açlıqını qədirləb, ısırapçılıqını rəd qılaylı.
1: Yeməklik, o məsuliyyət, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan həm işənc. Yemeklik bir xatarlıkı ötkilerini çın tutup, yemeklik bir xatarlıkı ait değil olağa zərbi bereydi. Yemeklik bir xatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte işgaşırıp, güzel yanı turmuştan ortak bəhirlineydi.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, yaxşımısınızlar? Qoğulluqdakı paranglar proqramımızı yaxtırıb anlaşığınızı qarşı alırıq. Salğan gündəlik yeni məzmunlar və yaxınlıq naxşı musiqiləri арqılıq mənəvi turmuşluğunuzu beytiş bizim nişanımız. Mən riyasətçi dostlar Patiq Salih. Radio dinləyici dostlar, biz bugünkü proqramımızda tövəndikidək səhifələrdə məqalələri orunlaşdırdıq. Aldı bilən Ailə və cəmiyyət səhifəmiz boyunca məsuliyyətçan ata-analardan bolaylı degen temadakı məqaləni diqqətinizə sunamız. Andan qanun tüzümün bir səhifəmizdə bolsa, ər zıqçı altınını satıb dostuğa 140 min yen verib durdu. Altının bahası zor dərəcədə özkəndən kəyin 300 min yen tələb qıldı degen temadakı xalq içi elm verim macrası deyilsin diqqətinizə sunamız. Dehqan çarıçılar üçün anlatış sahibimizde bulsa, köktat ve meyvelerdeki doğru kaldıklarını çıkır ve dişi usulü doğursa da savat sözler birimiz. Salamat bulun sahibimizde bulsa, herkese çokum 30 minitten artık kılganda andan oruçluğulu bulam doğu diyen temede toxtalımız. Bunun başka, beli velen katarlıq sahibilerimizde oranlaştırılgan makalalarımı devamlıqta kıtınlarda buladı. Onda tutuvende, hepimiz birlikte radyo anlayılıyız.

Radiyanlıqçı dostlar, programımızın axırda bilimilin sahibimiz boyunca qısqa savatlardan sözləb yerimiz. Tal və aşqazını aciz kişilərini çıraydılı bilib alğılı boludu. Kalpuk. Tal və aşqazını yaxşı kişilərinin köpünçisinin kalpuki qızıl, qurğaq, öldiki muvafiq boludu. Tal və aşqazını yaxşı bulmağan kişilərinin kalpuki oqırıb, asalla qurub, terisi yeriladı. Bunundan başqa, eğiz puraş, çiş miliki işib, ağırış qatarlıq alamətlər köpünçə tal və aşqazanının toşuş iqtidarının yeterlik bulmaslıqı, bədəndə höl ısıqının buluşu bilən münasibətlik bulub, uxluğanda şölgəy eqişmü tal qıvıtının yetişməgəlikinin ifadəsidir. Burun. Cüngo tibabətədə tal və aşqazanının tomiri burun bilən tutuşudu. Burun boşluqı qurğaqlışış, poraj sezimi kardın çıxış, manqı eqiş qatarlıqlarının köpüncisi tal və aşqazanının acizliqədən kilib çıxıdı dəb qarılıdı. Köz. Tal və aşqazan yaxşı bulmasa, asalla qan qüvvət yetişmək cigərgə təsir görsüdü. Köz cigər bilən münasibətlik bulub, bunun bilən köz asalla çarçab nərslərini eniq körəlməsliyini gəltirib çıxırdı. Onundan başqa, əgər daim köz qızırıb işiş, yüz işiş qatarlıq əhvallar görülsə, təsilisi buluşu mümkün. Qulaq, tal və aşqazanının acizləşi böyrək qüvvətlərinin yetişməsliyini gəltirib çıxırdı. Daim qulaq oğuldaş, hətta qaslıq bulub ifadələndi. Yaşanğanla uyqu məsələnizni bunda qalqılın. Yaşanğanların uyqu məsələsi asaslıqı keç gündüz rətimi qalay məqalışış, uyqısı böləkləşiş, gündüzlük fəaliyyəti yetərlik bulmaslıqda mərkəzləşkən, şuna gündüzü yaşanğanlar ərkət qılışı, muqun vaqtda aftabqı qaqlanışı gərək. Yaşanğanların əslindəli uyqısı az buludu, 8 saat zorla uxlaşının acıdı yox. Böləkə bölüb uxlaşını sınab baxısı buludu. Düşdə 20 minutdan 30 minut qıça uxlaş, həm də kəşlik uyquqa təsir etişdən saxlanış üçün düşdün ki, saat 3-dən burun uyquqını axırlaşdırışqa kapalətlik qılış gərək. Əgər keçidə uyğunub gətkəndən ki, 20 minutdan artıq vaqt ötübmü uyqıs gəlməsə, özünü uxlaşqa məcburlamay, inək müzik anlab uyqıs gəlgəndə andan uxlaş gərək. Bəl tərəfdiki muskul zəxmələnsə, ısıq ötküzüb berin. Bəl tərəfdiki muskul zəxmələnişi, havanın soğuq, nəm bolışı və çarçaş bilən münasibətlik bolışı mümkün. Əgər bəl tərəfdiki muskul zəxmələnsə, ağırğan orunğa ısıq ötküzüb bərsə, qan aylanışını yaxşılaşqa yardımı buludu. Andın yallıq qaytırıb, ağırıq toxtadığan doğrularını issi buludu, ya ki, məlhəm doğrularını ağırğan yərgə çaplab, ya ki, sürüb bərsi buludu. Əgər yəni pəsəyimiz

Qısqa savatlardan söz, bilibədən səyibimiz boyunca qısqa savatlardan sözləb bərdox. Qadırlıq dostlar, şunun olan bugünkü bir saat anlatılğan qoğunluqdiki paranlar proqramımız müşərdə axırlaşdı, proqramımızın anlığına olan rəhmət. Bugünkü proqramının muhariri və riyasətçisi Patigil Sali, Məsul Mar, Əhəd Abdurrahim, Nazaratçı Amina Muhammed. Salamətlik və xuşan minutlar hər vaqt sizlərgə yar bolsun. Keyinki qatımlıq qoğunluqdiki paranlar proqramımızda görüşəyli. İstansımızdan başqa proqramlarımı davamlıqda qıtın.

0: 딱 시가슈라이래.
1: Yezi kentlerini güllendiriş stratejisini yolga koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ixtisaslıklar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalık güllendiriş, ekoloji arkalık güllendiriş, teşkil arkalık güllendirişke türtki balaylı.
2: Adem bilen açlıkların en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki etiyazlık terilgü bilen küzlük yığım arsadaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıkların en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleb ısırapçılıkını red kılaylı. Medeni katnaş siz bizgi hemra.
3: Katnaş bir haderlikini köyünümüzgi püksek, bəxit ve amallık bizgi daim hemra buludu.
2: Medeni katnaş siz bizgi hemra.
4: Rayonumuzdaki çok küçük işler, cemiyet ahvali ve halk rayının cakartısı, komul haberleri programımızı.
5: Oldu bilen haberlerimizden asası mezmu.
6: Komul şehri Cungu Kemsazlık Kuroyi Çeklik Şirketi bilen hizmet söhbet yığını ötküzdü. Sünta yığın gıryasetçilik kıldı hem söz kıldı.
5: Xanenin Şinjanga yardım veriş tayanışları bilen, Chongqingning Şinjanga yardım veriş tayanışlarının ötküzüp veriş, ötküzüp veriş söhbet yığını Kumul'da açıldı.
6: Emdi haberlerimizden tepsili mezmullarını anlanla.
5: Stansımız haberi. 5. ayının 11. günü Kumul şehri Cungu Kemsazlık Kuroyi Çeklik Şirketi bilen hizmet söhbet yığını ötküzdü. Qumul şəhərlik partiya komitetinin şujisi Süntau yığın riyasetçilik qıldı, həm söz qıldı. Cungu Kemsazlık Kuroyi Çeklik Şirketi partiya qrupsinin əzası, muavin baş direktor Xu Shenfu yığınğa qatnaşdı, həm söz qıldı. Süntau Xu Shenfu və onun həmrallarını qarşı aladığını bildirdi. O mındıq dedi. 15-ci 5 il başlanğan halqılıq məzgildə muavin baş direktor Xu Shenfu həmrallar bilan qumulğa kelib, kəsb orunlaşdırması, türlərini olğa siljitiş qatarlıq xidmətlərini çonqur uddullaşdırıb, Cungo Kemsazlıq Qurohi Çəklik Şirkətinin qumunun iqtisad cəmiyyət tərəqqiyatına köngül bölədiganlığı və qolaydığını namayan qılıb, iki tərəfin əlaqə və həmkarlığını yenimi çonqurlaşdırışığa yeni başlanış nöqtəsi açıb verdi. Növbette Qumul keyin tereqqi qilib eşib ketishdiki halkılıq bözüş mezgiliga, halkımı tereqqiyatdan oltun fırsat mezgiliga qadam qoyup, mevqani özinin baylıq üstünlüki, rayon orna evzellikki ve kesb asasıqı qoyup, sosialistik zaman vilaşqan yeni Qumul qurulishini bütün küçü bilen alğısıl jitmaqda. Karxanılan alğısıl jitmaqda. Karxanılar qiyatıqı törtki buluşdiki muhim köş. İki tarafının əsildiki həmkarlıq asasında ortaq tonuşunu yenimi mücəssimləb, öz tərəqiyyat ehtiyacını çöyürdəb, öz ara mənbət yetküzəb ortaq payda iliş ideyəsi, əmili, yukarı ünümlük hərkəti arqılıq, qumunlan baylıq, rayon orni, kəsb patırlıq əvzəllikləri bilən, Cungu Kemsazlıq Qurohi tərəqiyyatının bağlanış nöqtisini dəlcayda uddullaşdırıb, karxanının qumuldiki türlərinin baldurraq əmliyleşib, ünüm hasıl qılışıqı türütki bulub, həmkarlıq münasibətini sicil çonqurlaşdırıb, həmkarlıq boşluğunu kengaytib, karxanı bilən yerlik həmkarlaşış, küşünü mücəssimləb tan ilgirləşdək güzəl kəlgüsini qol tutuşub ortaq yaratışını ümət qılımız. Jığında xoş enfo, Cungu Kemsazlıq Qurohi Çeklik Şirketinin kesip oralaştırması, bazarını kengaytış ve qumuldiki türlərinin ilgirləş əhvalı qatırlıqlarını donuşturdu. O mındaq bildirdi. Qumal Şinjanın şərqi dərvazısı buluş süpüti bilen, baylıq üstünlüki təbii şəkillengen, rayon əvzəlki roşan, kesb asası puxta, ticaret sodu muhiti əvzəl, gayet zor tərəqiyyat yoşurun küçüki iyi bulab, karxanımızdan məbləq silib kesbini güllendirişidiki mumbət tupıraq. Cungu Kemsazlıq Qurohi Çeklik Şirketimizden, qumuldiki karxanısının tərəqiyyatı və alaqıdar türlərinin alğı siljitilişi, Qumul Şəhərlik Partiya Komiteti, xalq hükümetinin zor küş bilen qolışıqı erişib, iki tərəfinin həmkarlıqıqa yaxşı asas yelindi. Cungu Kemsazlıq Qurohi Çeklik Şirketi bu qatıpkı söhbətini yeni pürsət bilib, qumundan ixtisat çəp, qumuldiki türlərinin qurulışı və nəticilərini aylandırışını tez alğı siljitib, qumundan ixtisat cəmiyyət işlərinin yukarı süpətik tərəqiyyatıqa karxanımızdan töhpüsünü qoşudu. Şəhərlik Partiya Komiteti Daimi Komitetinin əzası, Daimi Muavin Şəhər Başlıqı Can Cişen, Cungu Kemsazlıq Qurohi Çeklik Şirketinin alaqıdar məsulları, şəhərgi bivasit qarışlıq alaqıdar tarmaqlarının məsulları qatarlıqla jığınığı qatnaşdı.
6: Stansımız xəbəri. 5 ayının 11-ci günü düştüğün keyin Xanan ölkəsinin 11-ci türkümdə Şincağı yardan biriş tayançıları bilən Çonçinin Şincağı yardan biriş tayançılarının ötküzüb biriş, ötküzüvli söhbət yığını Xanan ölkəsinin Şincağı nişalıq yardan biriş aldınıq səb

Hörmətli radio dinləyicilər, minglərin məşhur xeyirlik olsun. Rəngdar çeşmədə universal proqramımızı yoxdurub alışınlarını qızğın qarşı alırıq. Mən Bilalcan Qar. Radio dinləyicilər, biz bu qıtımlıq proqramımızda Gönlün Şandan, Tornanın Qalqıldışı və Şaman namlıq hikayesini anlatımız. Qanamızda qıtınla növətdiki hikayede olsun.

0: Altmış bir hatalikini köyünümüzgi püksek, bəxit və amallıq bizgi daim həmra buludu.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmra.
2: Yolda Xi Jinping yadroluqıdaki partiya mərkizi komitetinin ətrafıqı texımı zic uyuşub, Jongochi zamanı yulaşdırış musabısı da güzel Şincanlı texımı yaxşı qurup çıqaylı.
3: Yezi kentlerini güllendiriş stratejisini yolu koyup, yezi kentlerini kesipler arkalık güllendiriş, ixtisaslıqlar arkalık güllendiriş, medeniyet arkalık güllendiriş, ekoloji arkalık güllendiriş, teşkil arkalık güllendirişke türtkü balaylı.
4: Yuşurun apet, ut apetinin filtisi, mesuliyet, bihaterliknin ul teşi. Ot apti yoşurun xəvpini tügitib, hayatlıq və mal-mülük bixətərlikigə kapalətlik qılaylı. Otdın müdafiyələnişgə köngül böləyli. Hayatlıq həmmədən əla.
5: Beycan vaxtı saat 24. Hörmətlik radio anlıqıcılar, istansımızdan bugünkü bütün günlük anlatışı müşyarda axırlaşdı. Xayr var.

Radiyanlıqçı dostlar, əmdi vitamin C miqdarı lənməyinin 4 təsəsi doğru kildiğən meyvə üzümünün paydası haqqında toxtalımız. Dövlətimizin üzümü östürüş tarixi nəhayət uzaq bolub, təxminən 5000 il ilgirələ östürülgən. Dünya boyunca üzümü sortu ən köp dövlət hesablanıdı. Üzümə köpçülük etiraf qılğan sağlam meyvə bolub, 21-ci əsrdəki ən yaxşı saxlıqını saxlaş meyvəsi degen namı var. Üzümünün yeməklik talası miqdarı meyvələr içində ən yaxşı hesablanıdı. Üzümünü muvafiq yeyib bərsə, kişiyə nəhayət yaxşı toyunuş duyğusu verirdi. Həm də aşqazan üçəyinin lömüldəşini ilgir sürdü. Üçəyinin sağlamlıqqa faydalıq. Bu yemi üzümünün ısıqlıq miqdarı ancı yuqarı emas. Ləmi almının ısıqlıq miqdarından qalışmaydı. Uyruqlavatqan dostlarga bək mas gəlidi. Üzümüdəki vitamin C miqdarı Çıngızının kidin ançıp pərəxlənməydi. Ləkin oxşaş şirinlik meyi bolğan lənməyinin kidin köp yoxur bulub, tö təsisigi toğır gələdi. Üzmini kündülük vitamin C toluqlaşdiki mənbə qılış bir qədər yaxşı tallaş hesablanıdı. 100 gram üzmü yegəndə qobul qılıdığan vitamin C təxminən 20 tal üzmünün miqdarıqı tən bulub, adatdiki quramıqı yetkənlərinin kündülük ehtiyacının 40%-ni qandıralaydı. Jungo yeməklik tərkibi cədvəlidəki sanlıq mənumatlarda göstərilişicə, üzüm tərkibində selen mol bulub, hər 100 gramda 5-65 mikrogram boldikən. Bu, alma, şaptul, bolu, nəşbüt, üzüm qatarlıq köp istimal qılındığan meyvələrininkidən yuqarı işkən. Lənməyinin 56-10-5 həssisigə toğır kəlidikən. Selen adam bədəni üçün zörür bolğan mikro ilmit bolub, tənşəşkə qatnışıdı. Şundaqla normal immunitet ixtidarını saxlaydı. Üzümdəki siyanidin miqdarı, sort, rəng, pişiş dərəcəsi, ösüş mühiti qatarlıq amillər bilən münasibətlik. Rəngi qançı qınıq bolsa, miqdarı şünç yuqur bolubu. Sözün qarı üzümdə siyanidin miqdarı ən mol bolub, lənmi qarı görüş, sözün gömü qonaq, üzüm qatarlıq yeməkliklərinin gidin xəllə eşib gedidu. Siyanidin polifenol maddəsiga təvə bolub, oksidlanışqa, rakqa, ziyada sezimçallıqqa qarşı turuş qatarlıq aktivliqqa ega. Siyanidin tərkibi mol bolğan yeməkliklərini köp yeyiş, yürək qan tomur sağlamlıqını qoğdab, tonuş iqtidarının tövəlləb ketişinin oldun elişqa paydalıq. Siyanidin yana körüş qovutini asırış rolunu oynaydı. O, körüş qovutini qarangı muhitqa tez masajdırıplı qalma yana, jirahını körəlməzlikini yaxşılab, köz çarçaşdan kəp çıqqan körüş qovuti acizlaşqa mənbət qaladı. Bırak üzümdeki siyanidin oksigen, yoruqluq, ısıqlıq qatarlıq amıllarının təsirdə asan öngüb və parçılınıb getirdi. Şuna qurutuş, şirini tiyarlaş, mikrob öltürüş qatarlıq pışıqlaş halqaları da ziyanı qoçıraydı. Əgər bir vasıta sıxıb şərbət qılınsa, siyanidin mükəmməl saxlanıb qalıdı. Ən yaxsı, miyi terpini təşkil etməslik gərək. Resveratrol. Bir xil təbii polifenol türdəki maddə olub, üzüm tərkibində resveratrol var. Resveratrol oksidlanışqa qarşı turışımızğa yardım verib, erkin radikallarını nəhayət yaxşı tazlaş roluğa ega. Yürək qan tomur sağlamlığına mı intayın faydalıq bulub, qan plastinkalarının uyuşuşunu tormozlab, yağ metabolizmin payda bolışının aldını aladı. Üzmə yeyişki ərzidiğən meyvə deyilsin mi, amma hər giz masan bilan aralaşdırılışqa bulmaydı. İkisinin sırtqı görünüşü rəngi oxşub kesin mi, amma masan yani saxtı üzmə bulub, xata yap qalsa asalı zəhərlənib qalıdı. Masan meyisinin tərkibində masan zəhəri, hidroksin masan zəhəri, hidrogenləşqan masan zəhəri qatarlıqlar bulub, adamın çoğun mağa postulaq qəvətini qıdıqlaş arqılıq, hayacanlanış, tartışıb biliş, qusuş qatarlıq, bir qatar zəhərləniş alamətlərinə kəltirib çıxırdı. Adətki əhvalda 15 gramdan 60 gram qıçə masan meyvisini xata yapsalğanda zəhərləniş reaksiyası görülüdü. Yenik bolğanda baş ağrış, könlü erişiş, qusuş, başqa iş qatarlıq alamətlər görülüdü. Eğir bolğanda şok bop qaladı, hətta ölüb getidi. Üzmə və masanı qandaq pərqləndiriş gərək. Gərçi bu iki xil meyvə pişqanda rəngi oxşaş, köpüncisi qaramtıl sözünü rəngdi bolsa mı, amma sırtqı görünüşüdə yenilə zor pərq var. Üzmə qojmək meyvə olub, nurğun kiçik meyvələrinin bir kişidən hasıl boladı. Sırtqı yüzü siliq emas, qarmaqqa oğul-oğul görünüdü. Adətdə meyvəsinin uzunluğu təxminən 1 cm-dən 2.5 cm-ə qədər keladı. Masan bolsa kök burçaq çoğunluğunda olub,

Radiyanlıqçı dostlar, programımızdan axırda bu kesel sonu az işkellikdən boludu deyən temada toxtalımız. Her yılı ətiyazda doktorxanı qəbul qılğan süydük yolu yuqumlu səbəbdən qan çiriş kesili kilib çıqqan bemarlar tədricə köpüydü. Bunun səbəbi şü ki, bu bemarlar köp tərligən əhvalda vaxtada su toluqlamay, süydük miqdarı azıyıb, süydük acırtıb, çıqırış sistemizinin rolu acizlab, qanda bakteriyalar köpüyüb getgən. Şu an kişilər ətiyaz yaz pəsildə köpürək su içib, pat-pat kiçik tərit qılıb duruşu gerek. Şunun bilan bir vaqtda uzoq o'tirishdan, suyuqlikni qisishdan, vannada yuvinishdan saqlanish kerak. Agar bemorda qizish, titrash, butun badan muskullari telib og'rish, bo'g'imlar og'rish qatorliq alomatlar ko'rilsa, vaqtida doktorxonaga berib davolanish kerak. Radioanlıqçı dostlar, yuqorida bu kasal suvni oz ichganlikdan bo'ladi degan temadagi qisqa mazmunni taqdimlarga sundim. Qadrli do'stlar, shuning bilan bugunki Səhər küyləri proqramımız məşərdə axırlaşdı. Proqramımızın ağlağınanlar rəhmət. Bugünkü proqramının mühariri və riyasətçisi Patikül Salih, məsul müharir Ayqız Əhməd, nazarıcı Aminə Muhammed. Salamətlik və xoşallıqlar hər vaqt sizlərə yar bolsun. Keyinki qatımlıq Səhər küyləri proqramımızda görüşəyli.